Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: У неділю 14 червня у Білій церкві Рукитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А в Україні починається перший етап трансформації Сил оборони. Він передбачає нові умови проходження служби, оновлену систему виплат, три типи контрактів, механізм накопичувальної відстрочки та додаткові інструменти управління особовим складом. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зміниться система грошового забезпечення військових. Середній рівень виплат для піхотинців може становити близько 300 тисяч гривень на місяць. Максимальний – до 460 тисяч гривень, залежно від завдань. Також передбачено базове грошове забезпечення в розмірі 20 тисяч гривень, додаткові виплати за перебування на позиціях, участь в ударно-пошукових діях та штурмових операціях. Крім того, мінімальне забезпечення військовослужбовців у тилу планується підвищити з 20 до 30 тисяч гривень. Зокрема, будуть підвищені виплати для командування бойових підрозділів. Серед інших змін анонсовано запуск системи підтвердження перебування військових на позиціях для забезпечення прозорості виплат та оперативного реагування у випадках поранення. Також планується відкриття ринку рекрутингу іноземців через приватні рекрутингові компанії, розширення можливостей переведення військовослужбовців через застосунок «Армія Плюс» та впровадження системи оцінювання ефективності бригад. Окремо анонсовано запуск обмеженого у часі механізму повернення до служби для військовослужбовців, які самовільно залишили частини із можливістю самостійного вибору підрозділу та командира. Комплекс змін має на меті підвищення спроможності Сил оборони та вдосконалення системи управління військовою службою. Комітети Збройних сил Сенату Сполучених Штатів Америки в рамках одного законопроєкту схвалив виділення 750 мільйонів доларів на допомогу Україні і перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. Законопроєкт також забороняє використання будь-яких коштів для визнання суверенітету Росії над українськими територіями та зобов'язує американські структури надавати Києву розвідувальну підтримку для захисту та повернення цих територій. Глава дипломатичної служби Європейського Союзу Кая Калас рішуче захистила свою інституцію, яка бореться з пропозиціями про її радикальну реформу. Калас відповіла на документ французького уряду, в якому були висунуті радикальні варіанти щодо дипломатичної служби, зокрема повне переведення її під контроль Європейської комісії. Колишня прем'єр-міністр Естонії, яка обіймає посаду головного дипломата ЄС з 2024 року, зазначила, що вітає дискусію щодо реформи. Однак вона підкреслила, що ролі та обов'язки інституцій ЄС чітко визначені в договорах. Ця рамка залишається незмінною. В Умані відбулося урочисте свято для випускників 9 класів закладів загальної середньої освіти громади. Цей день став особливим для сотень юнаків і дівчат, які завершили важливий етап свого життя. Позаду 9 років навчання, щирої дружби, перших перемог, відкриттів і спогадів, а попереду нові мрії, нові знання та нові можливості. Із теплими словами привітання до випускників звернулася міський голова Ірина Плетньова, побажавши молоді сміливо йти вперед, вірити у власні сили та ніколи не втрачати любові до рідного міста та України. Під час урочистостей пам'ятними відзнаками та подарунками відзначили випускників, які отримали свідоцтва з відзнакою.
2: Бліц Ньюс.
4: Моя сила прокидається, такий прилив.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Бліцфан! Алкоголь продають з 21 року тому, що інакше на всіх не вистачить.
2: Бліцфан!

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: У неділю 14 червня у Білій церкві Рукитному у Маніфастові та Богуславі очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Привіт! Я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
1: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
2: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
1: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
1: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму житті.

Тракторист Іван кинув пити і за тиждень почав припоминати, що 10 років тому приїхав у це село просто порибалити.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: У неділю 14 червня у Білій церкві Рукитному у Маніфастові та Богуславі очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
2: Blitz гороскоп.
3: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
2: Реклама.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: У 5 областях України зафіксовано відключення світла через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго. Є знеструмлення у Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський анонсував нову контрактну систему із зрозумілими умовами та чіткими термінами служби. За його словами, тепер існуватиме три види контрактів. Піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців для цивільних, на 10 місяців для чинних військових та від 6 місяців для військових, які раніше звільнилися зі служби. Бойовий контракт на 24 місяці для пілотів, безпілотників, операторів НРК, артилеристів, фахівців РЕП та інших бойових спеціальностей. Базовий контракт на 24 місяці для інших напрямів служби з можливістю обіймати тилові посади. На реалізацію планів стійкості регіонів держава спрямує 67,8 мільярдів гривень завдяки змінам до державного бюджету, які підтримала Верховна Рада. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Ще 9,6 мільярдів гривень на реалізацію проєктів передбачили місцеві бюджети. Водночас уряд працює над залученням додаткового міжнародного фінансування. Перший цикл заслуховування регіонів щодо виконання планів стійкості завершено. Найкращі результати, за словами глави уряду, наразі демонструють Рівненська, Житомирська та Черкаська області. Також уряд розширює програми підтримки населення та бізнесу в межах підготовки до опалювального сезону. В Умані відбулося урочисте свято для випускників 9 класів закладів загальної середньої освіти громади. Цей день став особливим для сотень юнаків і дівчат, які завершили важливий етап свого життя. Позаду 9 років навчання, щирої дружби, перших перемог, відкриттів і спогадів, а попереду нові мрії, нові знання та нові можливості. Із теплими словами привітання до випускників звернулася міський голова Ірина Плетньова, побажавши молоді сміливо йти вперед, вірити у власні сили та ніколи не втрачати любові до рідного міста та України. Під час урочистостей пам'ятними відзнаками та подарунками відзначили випускників, які отримали свідоцтва з відзнакою.
1: Бліц Ньюс.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

Давай забудемо і без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужих.

0: У світі їм тебе не замінить.
1: Бліц погода.
2: У неділю 14 червня у Білій церкві Рукитному Умені, Фаставі та Богославі очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
1: Бліц погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц

0: Blitz Fun.
1: Все більше сучасних жінок відкривають для себе другу пляшку вина.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Венбест.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист.

0: 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Венбест. Коли важлива кожна хвилина.
1: 20 дзвінків від номера вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
2: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.
4: Разом з Blitz FM.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про заповіт, написаний надзвичайно коротко, але сповнений питань. 19 березня 1842 року в Санкт-Петербурзі було належним чином засвідчено заповіт сенатора графа Владислава Гжегоша Браницького. Ми не маємо свідчень про його тривалу хворобу, яка могла б пояснити поспіх у такій серйозній справі. Втім, сам документ вражає своєю лаконічністю. Заповіт містив лише одне ключове розпорядження. У разі смерті сенатора вся його рухома і нерухома власність переходила у довічне володіння дружини – графині Ружі Станіславівни Спотоцьких. Вона отримувала право користуватися маєтками, капіталами та прибутками без звітування і обмежень. Сенатор окремо наголошував, цей акт остаточний і не підлягає жодним тлумаченням чи змінам. Лаконічність документа дивує, якщо зважити на масштаби його статків. Лише кількість кріпаків чоловічої статі у володіннях Браницького в Київській та Волинській губерніях обчислювалася десятками тисяч. При цьому у заповіті не згадано ані дітей, ані інших родичів, лише дружину, якій довірено все. На момент укладання заповіту сенатору було близько 59 років. Уже наступного року він в доброму стані здоров'я вирушив до Варшави, де раптово помер уночі з 14 на 15 серпня, ймовірно, від апоплексії. Після отримання дозволу тіло перевезли до Білої Церкви і поховали в родинному склепі під костьолом святого Іоанна Хрестителя. І саме тому короткий заповіт сенатора викликає запитання, чи був він проявом абсолютної довіри до дружини, чи наслідком складних родинних обставин, про які джерела воліють мовчати. Можливо, це була історія великого кохання, у якій довіра виявилася сильнішою за розрахунок. Історія не завжди дає відповіді. Іноді вона залишає нам лише загадки.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Комунальний заклад Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями: дошкільна та початкова освіта, соціальна робота. Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068-293-1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
1: Це Бліц FM у

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А в Україні починається перший етап трансформації Сил оборони. Він передбачає нові умови проходження служби, оновлену систему виплат, три типи контрактів, механізм накопичувальної відстрочки та додаткові інструменти управління особовим складом. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зміниться система грошового забезпечення військових. Середній рівень виплат для піхотинців може становити близько 300 тисяч гривень на місяць. Максимальний – до 460 тисяч гривень, залежно від завдань. Також передбачено базове грошове забезпечення в розмірі 20 тисяч гривень, додаткові виплати за перебування на позиціях, участь в ударно-пошукових діях та штурмових операціях. Крім того, мінімальне забезпечення військовослужбовців у тилу планується підвищити з 20 до 30 тисяч гривень. Зокрема, будуть підвищені виплати для командування бойових підрозділів. Серед інших змін анонсовано запуск системи підтвердження перебування військових на позиціях для забезпечення прозорості виплат та оперативного реагування у випадках поранення. Також планується відкриття ринку рекрутингу іноземців через приватні рекрутингові компанії, розширення можливостей переведення військовослужбовців через застосунок «Армія Плюс» та впровадження системи оцінювання ефективності бригад. Окремо анонсовано запуск обмеженого у часі механізму повернення до служби для військовослужбовців, які самовільно залишили частини із можливістю самостійного вибору підрозділу та командира. Комплекс змін має на меті підвищення спроможності Сил оборони та вдосконалення системи управління військовою службою. Комітети Збройних сил Сенату Сполучених Штатів Америки в рамках одного законопроєкту схвалив виділення 750 мільйонів доларів на допомогу Україні і перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. Законопроєкт також забороняє використання будь-яких коштів для визнання суверенітету Росії над українськими територіями та зобов'язує американські структури надавати Києву розвідувальну підтримку для захисту та повернення цих територій. Глава дипломатичної служби Європейського Союзу Кая Калас рішуче захистила свою інституцію, яка бореться з пропозиціями про її радикальну реформу. Калас відповіла на документ французького уряду, в якому були висунуті радикальні варіанти щодо дипломатичної служби, зокрема повне переведення її під контроль Європейської комісії. Колишня прем'єр-міністр Естонії, яка обіймає посаду головного дипломата ЄС з 2024 року, зазначила, що вітає дискусію щодо реформи. Однак вона підкреслила, що ролі та обов'язки інституцій ЄС чітко визначені в договорах. Ця рамка залишається незмінною. В Умані відбулося урочисте свято для випускників 9 класів закладів загальної середньої освіти громади. Цей день став особливим для сотень юнаків і дівчат, які завершили важливий етап свого життя. Позаду 9 років навчання, щирої дружби, перших перемог, відкриттів і спогадів, а попереду нові мрії, нові знання та нові можливості. Із теплими словами привітання до випускників звернулася міський голова Ірина Плетньова, побажавши молоді сміливо йти вперед, вірити у власні сили та ніколи не втрачати любові до рідного міста та України. Під час урочистостей пам'ятними відзнаками та подарунками відзначили випускників, які отримали свідоцтва з відзнакою.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6
8: Радіо Бліц.

Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Молода.
1: У неділю 14 червня у Білій церкві Рукитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».

0: Дякую на підставі наказом з України 16.05.2017 номер 520 додатку 25.10.2019 року номер 724-2013-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Енергонезалежність від «Бачу все». Інвертори, акумулятори, сонячні панелі. Продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
5: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
6: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
5: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
6: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
5: Їхні успіхи і невдачі.
6: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
5: Слухайте щодня о 23.00.
4: Артхаус на Blitz FM.
7: Так

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
4: Безкоштовна лінія.
3: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями «Дошкільна та початкова освіта, соціальна робота». Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068-293-1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
7: Умань, 96.
8: Радіо Blitz FM. Радіо Blitz

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц-ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги. Заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц-ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні! Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Бліц FM.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Величезний, такий красивий, славетний прапор. Дякуємо дуже. Він обов'язково посяде своє місце в нашому музеї, в музеї нашого радіо Бліц FM. Дякуємо, неймовірно. І від нас теж величезне спасибі всім вам і командуванню вашої частини, і кожному вашому бійцеві за вашу щоденну працю. Дякуємо дуже. Ну і сьогодні, друзі, ми будемо переказувати вітання і постійно бути поруч із всіма, хто дотичний до 114-ї бригади. Якщо у вас хтось там служить, дорогі наші слухачі, якщо у вас там є знайомі, друзі, ваші родичі, робіть гучніше. І, звичайно, нагадайте, що всі, хто зараз можуть приєднатися, приєднуйтеся, адже ми надсилаємо всім-всім-всім вітання і огортаємося так теплом наших сердець і, звичайно, подякуємо. Ну і, друзі, будемо сьогодні багато говорити про 114-ту бригаду, зокрема, з нагоди того, що зовсім нещодавно бригада святкувала свій 8-й день народження. Тож, і від нас вам величезні вітання і знову просто... Не втомлююся. Дякувати вам величезне спасибі за те, що ви присвятили всі ваші життя захисту нас, зокрема кожного українця і всієї нашої української землі. Дякуємо дуже. І поговоримо просто зараз про ваш шлях, пане Олексію. Що вас привело саме у 114-ту бригаду? Чому вона?
7: Ну, мій шлях почався ще з 2014 року. Я був добровольцем ще в складі добровольчого батальйону «Свята Марія». Це 2014 рік, це бої за Маріуполь. Потім мій шлях після того, як ми повернулися зі Сходу, був повністю і тісно пов'язаний зі спортом. Ми з нашими друзями, безпосередньо з Дмитром Кришуном, створили Білоцерківську організацію спорту «БОС» і почали активно в Білоцерківській громаді, в Білоцерківському районі популяризувати здоровий спосіб життя, пропаганду спорту, заохочення спортсменів, проведення спортивно-масових заходів. І для мене все моє життя пов'язане зі спортом. А вже коли почалася повномасштабна війна, я разом зі своєю родиною опинився в окупації під Бородянщиною. Це населений пункт Клавдіо Тарасове. І я, моя родина, моя сім'я, моя донька, мама, брат, брата-син, брата-дружина, тобто моя дружина, моя теща, ми всі нашою великою родиною знаходилися в окупації. І ми разом з хлопцями, з колишніми атовцями, з усіма мешканцями селища, з колишніми мисливцями організували таку місцеву самооборону. Ми зайняли позиції на не буду наголошувати, на якій ділянці. Ми здійснювали відеоспостереження через камери відеоогляду, які знаходилися на певних ділянках Бородянського району. Ми спостерігали за рухом ворожої техніки, передавали її нашим суміжним підрозділам, які знаходились на околицях, і, повірте мені, фейерверк був знатний. Також на нашому рахунку є трофейна техніка, транспортно-навантажувальна машина «Ураган» з 16 ракетами. Який досвід? Чому? Тому що в той час була тотальна невизначеність, тотальний інформаційний колапс. Всі бачили жахливі кадри з Бучі, всі бачили жахливі руйнування Бородянки. Ми, власне кажучи, знаходилися в 8 кілометрах від Бородянки. Ми чули, як авіація просто завдає нищівних ударів, ну, по мирному населенню Бородянки. До нас в селище, в імпровізований стабілізаційний пункт, привозили поранених. І з числа цих поранених було дві дівчинки, які отримали вогнепальні поранення в голову. Одну дівчинку вдалося врятувати, інша дівчинка, на жаль, загинула. І ті звірства, які ворог чинив на Київщині, і всі ті злочини проти людства, я вважаю, що вони мають бути однозначно покарані кожен. І всі наші українці як один стали на захист нашої країни. І з числа нашої бригади, це перші добровольці, які доєдналися до 114-ї бригади, це було більше 5 тисяч добровольців. Бригада була сформована в кожному районі нашої Київської області, в кожному районному центрі є по територіальності батальйон. І ось, власно кажучи, ми можемо сміло сказати, що ми захищали Україну, захищаємо свій дім, тому що наші військовослужбовці представлені з кожного куточку нашої Київщини, наших всіх районів, всіх громад і всієї України в цілому.
6: І ви для себе обрали саме 114-ту через те, що туди пішли ваші побратими, ті, з ким ви прожили ось цей бойовий досвід на самому початку повномасштабки?
7: Саме так. Коли мені разом з родиною вдалося виїхати з окупації, тому що там в нас вже взяли одного полоненого, це наш товариш Костя, він, до речі, більше 2,5 років пробув у полоні, і дякуючи Богу, його вдалося звільнити з полону. І вже почалися фільтраційні заходи, а оскільки там моя фотографія постійно майоріла на сайтах ДНР, ЛНР, як карателі, як преступники проти ДНР, тому, ну, я вже розумів, що мені потрібно виїжджати з окупації, десь доєднуватися до сил оборони вже за межами свого населеного пункту. Так я приїхав в Білу Церкву, вже на той час був сформований волонтерський штаб і формувалися добровольчі формування Білоцерківської міської територіальної громади. І я, власне кажучи, увільнився від посади начальника управління молоді та спорту Білоцерківської міської ради і доєднався до лав добровольчого формування Білоцерківської міської територіальної громади номер 1. Задачі були різні, це від довозу гуманітарної допомоги на окуповані території, це і охорона об'єктів критичної інфраструктури, це патрулювання по місту, по громадам, по районам, також на підрозділи добровольчого формування були покладені функції. Ми допомагали нашим бригадам, які знаходяться на території нашої громади, доставляти тіла наших загиблих хлопців на щиті. Ми повертали наших героїв. Це ми співпрацювали з 72-ю бригадою, зі 114-ю. Далі, коли наші сили оборони вибили ворога з Київщини, ми нашою командою і ДФТГ, і небайдужих друзів, волонтерів, бізнесменів долучилися вже до гуманітарної місії. Ми одні з перших доставили гуманітарну допомогу в деокуповану Бородянку.
6: Після повернулися того, туди все-таки?
7: Так, і я все ж таки повернувся до рідної домівки, зміг побачити маму, тому що тотально, ну, мама відмовилась виїжджати на той час. Вона сказала, я свою будинку нікуди не поїду, а мені, ну, свою родину треба було вивезти. От, після того, коли вже відбили ворога повністю з Київщини, був даний кліч організувати загони, якими необхідно було вирушити з технікою на розбори завалів вже в деокуповану Бородянку, Бучу, Ірпінь. І багато наших добровольців з наших ДФТГ місцевих вирушили вже розбирати завали на деокупованих територіях Київщини.
6: Ну і ви продовжуєте службу далі.
7: Це ще не все. Потім дали можливість проводити вже спортивно-масові заходи. Я ще деякий час попрацював на посаді начальника управління молоді та спорту, але потім вже зрозумів, що потрібно долучатися до сил оборони, тому що, розумієте, ситуація в місті трошки змінилася, і пріоритети до спорту почали трошки згасати. І тому я для себе прийняв рішення, що я піду служити і буду свій досвід цивільного трансформувати вже в досвід військовослужбовця.
6: Сильне чоловіче рішення. Ну, і я хотіла запитати у вас, як у комунікаційника, а зокрема, от що, чи є такі речі, які цивільні про ТРО уявляють якось неправильно? Можливо, є якісь речі ілюзорні, якісь недостатньо висвітлені. У вас є шанс розповісти про ТРО набагато ширше зараз?
7: Ну, по-перше, у людей, у багатьох є хибне враження, що ТРО – це просто от територіальна оборона, це люди на місцях, і що це не ЗСУ. Я хочу розвіяти цей міф. Сили територіальної оборони – це сили так само, як і всі збройні сили, наряду із сухопутними військами і морською піхотою. Це окремий рід військ. Тому вважати, що ТРО – це якісь загони добровольців на місцях – ні, це неправда. В структуру сил територіальної оборони входять окремі бригади, і ще в нас, в підпорядкуванні в нашій бригаді, є добровольче формування місцевих територіальних громад. І на нас так само ще покладена функція забезпечення населення до національного спротиву. Тобто ми готуємо людей, проводимо їм навчання, вишколи.
6: У вас є спеціальні інструктори для цього?
7: Так, звісно, ми співпрацюємо з вишкільними центрами, комунальними закладами Київської обласної ради. Ми надаємо інструкторів, ми надаємо зброю, ми надаємо полігони, сили і засоби для того, щоб можна було готувати населення до національного спротиву.
6: І саме от ваша робота як начальника відділення комунікації – розповідати про це і, напевно, вести ось ту саму комунікацію з населенням і з усіма бажаючими долучитися, зокрема, до ЛАВ-114. Через які засоби ви здійснюєте цю комунікацію? Де можна про вас почитати, подивитися, куди можна до вас доєднатися?
7: Інформацію про нас можна дізнатися. Ми представлені в усіх соціальних мережах, які є можливі. Це Facebook, Instagram, YouTube. В нас є сайт активний, на якому можна ознайомитися з усіма нашими вакантними посадами. Зараз в пріоритеті на формування є посади операторів БПЛА, це оператори FPV, оператори розвідувальних дронів, оператори розвідувальних крил. В нас дуже сильно культивується в підрозділі наземні роботизовані комплекси. В нас нещодавно були створені два батальйони безпілотних систем, які повністю укомплектовані і всіми належними засобами. Але ви ж розумієте, що будь-яку техніку в рух задає людина. Тому ми запрошуємо всіх долучитися до лав нашої бригади. Ми гарантуємо те, що людина, якщо вона обрала ту чи іншу посаду в підрозділі, чи то бойового медика, чи то оператора БПЛА, чи то командира взводу, відділення, він конкретно потрапляє на цю посаду і продовжує службу на цій посаді. Тому всіх запрошуємо, будемо раді супроводити наших рекрутів. І ще окремо хочу додати, що в нас віднедавна вже три повноцінних вишколи пройшло базової загальної військової підготовки.
6: Тобто військовослужбовці, для населення, а ні, для
7: військовослужбовці, які потрапили до нас в бригаду, і коли їх вже розподілили по підрозділам, вони проходять базову загальну підготовку на базі нашої бригади. В нас є інструктори, які мають реальний бойовий досвід, І на полігонах нашої бригади ми готуємо новобранців вже для того, щоб вони могли повноцінно влитися в родину 114-ї бригади. Після 52 днів підготовки військовослужбовці приїжджають в район зосередження бригади і з рук командира бригади отримують шеврон і стають повноцінним військовослужбовцем 114-ї бригади.
6: Дякую за ось таку розлогу розповідь про повний шлях, як можна до вас потрапити і що буде потім. І мені дуже сподобалося, як ви сказали, пане Олексію, про те, що у вас родина 114-ї бригади. І я точно знаю, ми спілкувалися з вами поза ефіром, я слідкую за вашими спортивними, зокрема, ініціативами і соціальними також. І я б дуже хотіла, щоб ви зараз поділилися з усіма нашими слухачами про те, як працює соціальний супровід у вашій бригаді. Розкажіть, будь ласка.
7: По-перше, тема соціального супроводу є на особистому контролі у командувача сил ТРО генерала Ігоря Плахути. В кожній бригаді створені служби соціального супроводу. Вони підпорядковуються відділенню цивільно-військової співробітництва. Командир нашої бригади, полковник Вадим Боднар, приділяє цьому питанню дуже велику увагу. І в нас заходи соціального супроводу діляться на декілька категорій. На жаль, ми в війні втрачаємо наших побратимів, хтось втрачає чоловіків, хтось втрачає дітей. І від першого моменту, коли стається горе в родині, ми супроводжуємо родини наших військовослужбовців. Чи це родини загиблих, чи це родини зниклих безвісті, чи це родини полонених, чи це родини поранених хлопців. У нас здійснюється повний комплекс соціального супроводу, це і психологічна допомога. Це і формування всіх відповідних документів, довідок. Також дуже велика увага приділяється дітям наших загиблих воїнів, тому що для нас це персональна відповідальність, це справа честі. Ми піклуємося про тих дітей, про кого вже не можуть пропіклуватися їхні батьки. Тому, маючи надійних друзів та партнерів, це і компанія «Нова пошта», це компанія «Біофарма», об'єднання добровольців ветеранів війни, волонтерський штаб ТРО, спільно з нашими словацькими партнерами незламними, ми проводимо сімденні ретрити для наших родин у самому серці Карпат. Дуже активну увагу цьому приділяє наш ветеран бригади Дмитро Кулібаба, який є куратором цього проєкту «Файта незламних». І хочу окремо Дмитру подякувати, хочу подякувати голові правління об'єднання добровольців ветеранів Дмитру Киришуну, нашій великій команді, тому що ну, це велика робота. І ми маємо на меті оздоровити 100% наших родин, які потребують цього. Наступні етапи – це різні спортивні, культурно-масові заходи. Це зимова країна на ВДНХ, де ми збираємо дітей, вони можуть відвідати абсолютно всі локації, які є на зимовій країні. Поки діти розважаються, з батьками займаються психологи. Це групи, в яких можна поспілкуватися, поговорити про складні речі простими словами. Це і арт-терапії у мистецькому фестивалі «В'ява». Тобто на новорічні, різдвяні свята групи соціального супроводу здійснюють відвідування наших дітей, завозять їм новорічні та різдвяні подарунки. В районах виконання бойових дій, де знаходиться наша бригада, ми не оминаємо тих дітей, які теж опинилися в складних умовах, тому що ми здійснюємо цивільно-військову взаємодію. Також одним із важливих етапів – це є відвідування поранених наших хлопців, які знаходяться в госпіталях. Наші представники служб соціального супроводу на регулярній основі відвідують хлопців та дівчат, забезпечують всім необхідним. Це від документального супроводу, від тих речей, які необхідні, можливо, ліки, можливо, продукти харчування. Окрема подяка всім друзям та волонтерам, які доєднуються до цього і так само відвідують наших хлопців, які знаходяться в госпіталях.
6: У вас велика соціальна служба, велика служба соціальної підтримки, гарно розвинена.
7: Так, і ще окремо хочу зауважити, що в нас є два наших славетних ветерани. Це Руслан Іванов, який ось нещодавно в Буковелі проходили змагання «Best». Це мультифункціональний спортивний фестиваль, в якому взяли участь більше 2000 атлетів з усіх країн Європи. І наш ветеран здобув хороший урожай медалей. І другий наш ветеран – це Руслан Іванов, який отримав теж важке поранення, ампутацію вище коліна. Він разом з Русланом Івановим були учасниками і переможцями та призерами «Strong Spirit Games». Це змагання з адаптивних видів спорту, які ініціює Федерація стронгмену України. Також окремо хочу висловити подяку Міністерству у справах ветеранів, міністерці Наталі Калмиковій та її заступнику Руслану Приходько, які реально здійснюють колосальну роботу по реінтеграції наших ветеранів в цивільне середовище.
6: Тобто і адаптивний спорт як частина соціальної підтримки, соціальної допомоги у вашій бригаді добре розвинений.
7: Так, звісно.
6: Відбуваються якісь змагання, до яких можна долучитися, сходити підтримати наших бійців.
7: Ну, ми обов'язково вас проінформуємо, якщо такі змагання будуть відбуватися.
6: Будемо тримати в курсі всіх.
7: Так, звісно. Ну і хочу ще згадати ось про незламність наших військовослужбовців. В нас є яскравий приклад, навіть попри тяжкі поранення, у нас є військовослужбовець Сергій Тумановський, який отримав дуже тяжке поранення. Він підірвався на противотанковій міні, в нього дві ампутації нижче коліна, він на протезах, в нього він не бачить на око, в нього відірвало вказівний палець, але попри все, ця людина стала на протези, ця людина відновила своє здоров'я і вже більше 2 років продовжує службу в нашій бригаді. Він працює майстром в майстерні БПЛА, ставить до строю ті засоби, які були пошкоджені, також реконструює ворожі засоби, які не долетіли або були подавлені засобами РЕБ. І їхні ж дрони ворожі повертаються знову по ним, але вже з вибуховими подарунками.
6: Також ось такий приклад незламних українців, які служать у 114-й бригаді. Дякую, що підсвітили і принагідно переказуємо вітання і подяку всім-всім вашим бійцям і ось таким славетним ветеранам, зокрема.
7: Також продовжуємо.
6: Звичайно.
7: Також хочу зазначити, що в 114-й бригаді в нас активно розвинена протиповітряна оборона. Наші дрони-перехоплювачі та мобільно-вогневі групи, які знаходяться на півночі України, з певненістю можу сказати, що третій місяць поспіль ми, наша бригада в цілому і наші підрозділи лідирують по підведенням підсумків. Ми от в регіональному управлінні вже третій місяць поспіль посідаємо перше місце. І по збиттю повітряних цілей в нас доходить до того, що по 38 повітряних цілей збивається за добу. Тобто це шахеди, зали, орлани, розвідувальні дрони, ударні дрони. Тому
6: вам є чим пишатися. І ми вам дуже вдячні за вашу щоденну роботу.
7: Дякую, дякую вам.
6: Давайте поговоримо про той самий найголовніший інфопривід, який нас сьогодні тут зібрав, про 8-му річницю з дня створення 114-ї бригади. Ну і хочеться запитати, як ви відзначили, які заходи були приурочені і хто із, можливо, якихось відомих людей був долучений до привітань?
7: Ну, по-перше, користуючись нагодою, всі, хто нас почують, хочу подякувати кожному та кожній, хто долучилися до привітань. Це від найменших наших українців, від дітей, які записували кружечки, які записували привітання, рілси, тіктоки для наших воїнів. Це і голови громад, це і голови районних державних адміністрацій і Київської області. До привітань долучився Микола Калашник, начальник Київської обласної військової адміністрації. Це і Андрій Бісєдін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації. Це і голова Чернігівської обласної військової адміністрації ЧАУС. Ну, від Андрія Бісєдіна було вдвічі приємніше почути слова привітання, оскільки наша бригада більше 1.5 року знаходилася на Куп'янщині. І ми з честю і з гідністю тримали оборону на Харківщині. тому про нас пам'ятають, про нас згадують. І це велика родина не тільки військовослужбовців, а й тих людей, які здійснюють і допомогу, і комунікацію від органів місцевого самоврядування. Ну і найголовніше, хотілося б відзначити, всі ми спостерігали за боксерським поєдинком нашого незламного чемпіона Олександра Усика, який здобув чергову перемогу на світовому рівні. Ми розцінюємо цю перемогу для України, для сил оборони. І після свого поєдинку Олександр Усік записав привітання для нашої 114-ї бригади, можна так сказати, з пилу, з жару. Окрема подяка дружині Олександра, Катерині Усік, яка
6: проконтролювала
7: цей процес. Також долучився Василь Вірастюк, Федерація стронгменів України, зірки шоу-бізнесу, це і Козак Систем, і Тарас Тополя.
6: Всіх одразу так і не можна згадати. Я уявляю, яка неслась лавину привітань. Ми, як радіостанція Blitz FM, всі наші слухачі доєднуються до цих гарячих слів. Я сподіваюся, що ви перекажете всім-всім-всім своїм побратимам велику подяку за вашу щоденну працю. Ну і, до речі, про побратими. Ми хочемо ще раз подякувати вам, пане Олексію, і вашим колегам за те, що разом у співпраці ми змогли створити неймовірно вражаючу програму, яка так і називається «Побратими», яка розповідає голосами ваших бійців їхні найщиріші, найемоційніші історії. Тож, друзі, слухайте на хвилях Blitz FM, впізнавайте голоси ваших друзів. Ну і, звичайно, всім вашим побратимам здоров'я, щастя і неймовірної звитяги. Ну і зараз я хотіла б запитати вас, чого зараз найбільше потребує ваша бригада? Ви зараз можете звернутися до всіх наших слухачів, запросити до себе, розповісти про те, чого ви потребуєте, і ми відгукнемося.

0: айтішники, програмісти, аналітики, командири відділень, командири рот. Тобто в нас широкий спектр людей, які нам потрібні, тому що вже на п'ятому році повномасштабної війни багато хто втомлюється, багато хто отримав тяжкі поранення, знаходяться на відновленні, тому ми просимо долучитися до нашої бригади. Наш рекрутинг бригади проведе кожного за руку і доведе до тієї посади, на яку людина буде проходити службу.
1: Угу. Ну і ще раз давай нагадаємо, як можна вас знайти, як можна до вас долучитися, через які канали комунікації?
0: Фейсбук, Ютуб, Телеграм,
1: так і пишемо,
0: Instagram.
1: 114-та.
0: 114-та бригада, так, ТРО. Угу. І окремо ми вам залишимо номер телефону, за яким можна буде звернутися.
1: Додамо в свої соцмережі. Blitz FM 103.3, друзі, обов'язково долучимо посилання і, звичайно, номер телефону. Нагадаю, що з нами сьогодні в гостях начальник відділення комунікації 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України, лейтенант Олексій Купишинський. Я дуже дякую, що ми провели сьогодні ось такий неймовірний ранок, дуже натхнений, дуже наповнений, дуже славетний. Я б так сказала. І я прошу вас зараз звернутися до всіх наших слухачів. Побажайте нам всім чогось від вашої військової душі.
0: Бажаю всім міцного здоров'я. Слухайте радіо Бліц FM. Отримуйте позитивний настрій. Вірте в Збройні Сили України. Вірте в себе. Тому що в нас, в нашій країні є ті люди, хто у війську, і є ті люди, хто для війська. Тому всім зичимо міцного здоров'я, вірте в нашу перемогу, і все буде Україна. Дякую.
1: Дякую дуже, пане Олексію. Ну і знову хочу наостанок привітати вас з 8-ю річницею. Бажаю вам різноманітних, прекрасних, соціальних, світлих проєктів і, звичайно, перемоги. Нашої перемоги.
2: Бліц погода.
3: У неділю 14 червня у Білій церкві Рокитному Умані Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
2: Бліц погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ? Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Умань 96
6: Радіо Blitz.

Кіно на дивані. Вітання, кіномани! З вами Володимир Дяченко, і я ретельно підготувався, аби підкинути вам безмежно прекрасну ідею, що подивитися сьогодні ввечері з друзями або коханими. Фільм, що тримає в напрузі від початку аж до фінальних титрів. Найкраща пропозиція. Неймовірна естетика, кожен кадр просто милує око і настільки заплутаний сюжет, що ви точно схочете передивитись це італійське кіно знову і знову. Уявіть, Вергілій Олдман, керуючий директор провідного аукціонного будинку у секретарі, в третьому залі своєї вілли зібрав сотні безцінних картин різних епох. Одного разу таємнича жінка просить Віргіла продати антикваріат її сім'ї, але Олдман зацікавлений не тільки предметами старовини, його все більше зачаровує сама жінка. Загадки, таємничі елементи, що потрібно зібрати докупи, підступні друзі – все складається у шикарну картину, варту вашої уваги. Чому ще варто подивитись найкращу пропозицію? Головна тема фільму – роль мистецтва і вимислу в людському житті. У кожної подробиці є частка справжності, стверджує герой Джефрі Раша, і нам варто переконатись у справедливості цих слів. На сайті інтернет-бази фільмів пропозиції присвоєно рейтинг 7,8. Тож традиційно зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: У 5 областях України зафіксовано відключення світла через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго. Є знеструмлення у Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський анонсував нову контрактну систему із зрозумілими умовами та чіткими термінами служби. За його словами, тепер існуватиме три види контрактів. Піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців для цивільних, на 10 місяців для чинних військових та від 6 місяців для військових, які раніше звільнилися зі служби. Бойовий контракт на 24 місяці для пілотів, безпілотників, операторів НРК, артилеристів, фахівців РЕП та інших бойових спеціальностей. Базовий контракт на 24 місяці для інших напрямів служби з можливістю обіймати тилові посади. На реалізацію планів стійкості регіонів держава спрямує 67,8 мільярдів гривень завдяки змінам до державного бюджету, які підтримала Верховна Рада. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Ще 9,6 мільярдів гривень на реалізацію проєктів передбачили місцеві бюджети. Водночас уряд працює над залученням додаткового міжнародного фінансування. Перший цикл заслуховування регіонів щодо виконання планів стійкості завершено. Найкращі результати, за словами глави уряду, наразі демонструють Рівненська, Житомирська та Черкаська області. Також уряд розширює програми підтримки населення та бізнесу в межах підготовки до опалювального сезону. В Умані відбулося урочисте свято для випускників 9 класів закладів загальної середньої освіти громади. Цей день став особливим для сотень юнаків і дівчат, які завершили важливий етап свого життя. Позаду 9 років навчання, щирої дружби, перших перемог, відкриттів і спогадів, а попереду нові мрії, нові знання та нові можливості. Із теплими словами привітання до випускників звернулася міський голова Ірина Плетньова, побажавши молоді сміливо йти вперед, вірити у власні сили та ніколи не втрачати любові до рідного міста та України. Під час урочистостей пам'ятними відзнаками та подарунками відзначили випускників, які отримали свідоцтва з відзнакою.
2: Бліц Ньюс.

0: Ранкова білка.
1: Краще за місяць.
2: Ну що ж, друзі, у нас сьогодні дуже запальний ефір. Ви просто не уявляєте, хто до мене сьогодні прийшов. Я думаю, ви чуєте вже цей сміх в студії. Народ, ну давайте будемо серйозними зараз, тому що до мене сьогодні завітали неймовірні переможці, чемпіони просто всіх можливих рівнів в грі, яку знають абсолютно всі школярі України, яка називається «Сокіл Джура». І до мене сьогодні завітала команда з ліцею гімназії номер 20 міста Біла Церква. І тож, друзі, вітайте. Сьогодні біля мене сидять пан вампір, можете сказати всім добрий день.
3: Доброго дня.
2: Це очільник цієї команди, а також валькірія, пані Діана, пані
4: добрий
2: Даша,
4: ранок.
2: Так?
4: Усім доброго ранку.
2: І комета, ось Даша, Діана і пан Максим, всі сьогодні з нами, це і команда, і їх наставник-керівник. Ну і ми розуміємо, що дівчата сьогодні вдвох виступають від імені великої кількості людей, тобто це ж не вся команда, так, пан Максим?
3: Ні, це вже, якщо їх брати, то це... більше 25 людей в мене вже.
2: Вони просто не помістилися в студії, тому
3: ну,
2: вони зараз слухають
3: нас. Самих активних.
2: Слухають нас поза ефіром, тож, дорогі джури, навіть не з 20-ї школи, так, не з ліцею гімназії номер 20. Всі, хто колись брав участь саме у цій активності, у цьому великому русі, ми всім переказуємо вітання. Ну і, звичайно, будемо сьогодні говорити і про джуру, і про те, як ви турували свій шлях саме до перемог, до ваших найвищих висот. І, можливо, будемо переказувати вітання вашим друзям, вашим колегам також. Тож, поясніть, будь ласка, всім, хто щойно вімкнувся, і таки кажуть, Сокіл, Джура, що воно таке, що це таке? Давайте всім розповімо, що це за величезний рух, величезна платформа, до якої долучена велика кількість людей.
3: Ну, взагалі, Джура – це як система виховної роботи, якою займаються в межах школи, в районах, містах, областях. Тобто, взагалі, вона починає, як це сказати, Джура починає функціонувати в кожному закладі освіти, створюючи курінь. Курінь – це як є первинний осередок роботи, тобто в який включається декілька роїв. І потім кожного рою є свій керівник, тобто і ми з ними займаємось виховною роботою. Це і патріотичне, і волонтерський рух, і спортивні різні естафети можемо проводити, і оздоровлюючи щось, екскурсії різні, там десь поїхати відпочити, тобто і на річку ми з ними їздили, ну повсюди буваємо. Тобто це включає протягом всієї роботи велику роботу, тобто яка включає всі фактори для їхнього виховання, не тільки як там патріотичних, свідомих людей, а взагалі просто, щоб зробити з них дорослих, свідомих людей, які зможуть далі існувати в цьому житті і гідно представляти звання джури. Тобто, щоб вони були джурою і презентувати взагалі, що джура – це дуже класно, і вона об'єднує людей, і в ній дуже круто працювати.
2: Супер, дякую за ось таке емоційне представлення від пана Максима, від вампіра, перепрошую. А ну і зараз хочеться запитати дівчат, Діану, Дашу, Валькірію і Комету, запитати саме вас, як вам працюється у вашому раю під проводом пана вампіра, як у вас все це відбувається, чи ви дружите між собою, як відбувається вся ця робота, чи ви спішите, чи вас треба збирати з-під палки, якимось чином стимулювати. Розкажіть нам всю правду про це.
4: Дивіться, насправді працювати під наглядом вампіра нашого дуже приємно, тому що він залучає дуже багато різних якихось, можливо, сфер, щоб, типу, ми спілкувалися, ми дружили, ми разом всюди там багато проводили часу, кудись їздили. Це
2: а правда. Що найбільше запам'яталось?
4: З того, що, ну, з... Ну, насправді,
2: настільки
4: дуже
2: всього багато, правда,
4: так,
2: що важко щось виділити.
4: Дуже багато різних якихось моментів, де ми були, і дуже багато всього запам'ятовується, воно просто накладається одне на одне, і ми розуміємо, наскільки ми зближаємось, незважаючи навіть на ті самі змагання, на ту саму джуру. Ну, я потім
2: це складно, буде... скажіть, будь ласка, складно брати участь у цих всіх змаганнях і підготовці? Чи легко?
3: Всі давайте. Так, бо це справді рік роботи треба, тому що тут багато етапів, тут і стрільба, і метання гранат, і саперна під готовка.
2: І ви все це можете?
4: Да,
3: вона,
4: можемо.
3: Діана, ось віджималася на міському етапі минулий рік 50 разів, найбільше серед дівчат.
4: Насправді, я хочу, по-перше, дуже подякувати Максиму за його професіоналізм, бо, бачучи інших викладачів, вони також дуже круто справляються, але все одно є деякі плюси, але є деякі мінуси.
2: А у Максимові тільки плюси. Я думаю, Максиму зараз дуже
4: просто
2: приємно
4: мені
2: почути
4: дуже
2: це від Валькірії.
4: Так, ну, мені дуже подобається просто... саме його напрямок в тому, те, що якщо він бере, він дороблює до кінця. Типу, якщо я туди йду, я розумію те, що він буде вкладати туди все. Значить, і я маю вкладати все, щоб це було пропорційно.
2: Просто неймовірні слова. Я думаю, кожен педагог справжній на цьому місці мав би заплакати, тому що це найбільший ступінь визнання самопедагогічного внеску і таланту, який тільки може бути. Дякую вам, дівчата.
4: Він просто справді для нас дуже багато всього робить, і навіть не в контексті жури, там змагання, а просто як для людей. Тому що після взагалі всього того часу, після всіх етапів змагань, всього часу, що ми проводили разом, тої самої підготовки, він справді нас дуже багато вкладає, і типу ми це дуже цінуємо, тому що ми бачимо, наскільки сильно він вкладається в це всією душею. Він якщо береться, то він прям горить цим.
2: Клас. Тут не потрібні жодні нагороди, більше ніякі грамоти. Найголовніші слова сьогодні пролунали в ефірі Blitz FM. Дякую дівчатам, і можете подивитися зараз в схвильовані очі пана Максима. Друзі, зараз ми ненадовго.
0: Реклама на Blitz FM.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні.

0: XFM. 067-280-4030.
1: Ранкова білка.
2: Краще за місяць.
3: Ну що ж, друзі, ми продовжимо говорити про таку прекрасну історію, як гра «Сокіл Джура», про те, як вона розвивається у Білій Церкві. Зокрема, просто зараз, друзі, знайомимо вас із Роєм, із Куриним, напевно, так?
4: Шкоди імені Ростислава Стадника.
3: Ось так, зараз всі подробиці про це будемо дізнаватися ще детальніше. Від очільника саме цього куреня пан Макс сьогодні з нами. В нього є позивний «Вампіри». Ми вже почули у попередньому виході про те, як працювати під проводом вампіра. Цікаво звучить. Ну, а також до нас завітали прекрасні дівчата, з якими ми вже поза ефіром роззнайомилися. І я прекрасно розумію, що на них чекає абсолютно карколомне майбутнє. У таких активних дівчат не може бути по-іншому. Це Діана і Даша, це Валькірія і Комета. Ще раз всім привіт.
5: Всім привіт.
3: Вітанечко, друзі, тут би можна було вже й вийти на зарядку, правда? Джури роблять зарядку?
4: Ну, звісно, кожного ранку на обласних, на всеукраїнських етапах зранку починається зарядки все.
3: Угу. Ну, тобто ми рухаємося в правильному напрямку. Ми щойно зробили зарядочку з вами, розтягнулися і рухаємося далі. А для того, щоб розповісти всім, хто зараз нас чує, і в Білій Церкві, в Фастові, в Умані, в Богославі, і в Рокитному, в усіх містах, де чують Blitz FM, щоб всі почули про те, які неймовірні джури, які в них цілі, яка в них мета у Білій Церкві. Ну, власне, давайте одразу почнемо з того, а які ваші здобутки, чим ви пишаєтеся?
4: Ну, взагалі, якщо брати як підсумок взагалі самої джури, це йдуть змагання. І в нас вже, я працюю в цій системі третій рік, в 24-му році в мене була перша команда «Нащадки Мамая», ми з нею вибороли перемогу на міжтериторіальному етапі, на районному, на обласному і були учасниками всеукраїнського етапу. Потім в 25-му році в мене була знову команда «РІ «Нащадки Мамая», це ось дівчата Діана, Даша вже з нього, тобто з ними ми також потужно увірвалися в рік, виграли міський етап, 8 було перших місць у нас, потім районний етап також перемога, обласний етап перемога і поїхали на всеукраїнський етап, де також у нас було 2 перших місця по етапам впоряд. Це стройова підготовка, марширували, ну, марширують. По етапу стрільба перше місце у них було, по етапу ватра, це мистецьке представлення рою. І друге місце по етапу пластун, це як топографія, тобто працювали з компасом. Тобто. І зараз цей рік в мене третя команда, лицарі руху і духу. Тобто вони торік були середньою групою, вони вже були середня група, виграли міський етап і районний етап на область, ми не вийшли з ними. А цей рік вони вже підросли, перейшли в старшу групу. З ними ми вже також ось перемогли в травні міський етап. 3 червня у нас був районний етап, і ось чекає через декілька тижнів у нас обласний етап уже.
3: А пане Максим, я вибачте, переб'ю вас. Тобто, ви у нас кузня переможців. Я правильно розумію? Тобто
4: так,
3: під
4: так.
3: Вашим проводом куються ті найкращі кадри. Але я просто втомилася. В мене не вистачило пальців, щоб загнути на руці, щоб от перерахувати всі ваші здобутки там і впоряд, і топографія,
4: і стрільба.
3: Як ви сам це все один. Можете, скажіть мені, будь ласка,
4: ну, взагалі,
3: як вам
4: це
3: дається?
4: З того, що я був сам джурою в 2018 році, коли був в 10 класі, я тоді цим зацікавився.
3: Це була та сама школа, ліцей, гімназія номер 20.
4: Так, та сама школа, так. То просто інший виховник був у нас, самий класний керівник, вона зараз як мій заступник.
3: Давайте перекажемо її вітання, тому що саме вона є вчителем вчителя.
4: Да.
3: Це дуже цінно, до речі, як звати цю?
4: Вікторія Володимирівна.
3: Вікторія Володимирівна, ви просто герой.
4: Да, вона навчила мене цього всього, показала, а зараз я прийшов в школу і зараз як виглядає, що вона мій заступник, я головний, вона мій заступник. Ну, це так. А просто школу. Перший рік, то, звісно, без досвіду було дуже важко. Тобто, десь, ну, згадував своє.
3: Що було найскладніше? Зібрати їх всіх,
4: зібрати.
3: Чи навчити їх марширувати всіх в ногу?
4: Зібрати. Тому що перший рік команда зібралася, потім вона розкололася, залишилось 5 людей, а для команди треба 8 людей все, що було. Тобто, було зібрати найважче. А потім, ну, звісно, маршировка – це такий самий важкий етап, що вони відчули один одного, має бути так. Тобто, цей етап показує їм саме єдність і цінність команди. Тобто, як вони працюють, як вони відчувають один одного. А далі вже інші етапи, вже там як готувалися.
3: Скажіть, будь ласка, от всім керівникам джур, оцих юних, оцих роїв, куренів, хто зараз нас чує, можливо, зараз приєднуються саме ті люди, яким цікава саме ця тема, скільки годин треба потратити на те, щоб Рі замарширував як потрібно?
4: З ними,
3: ну, це ж не півгодини, правда? Та це ні, не один
4: ні,
3: день.
4: Ні, це місяці. Щоб до ідеальності, це місяці, навіть більше. Ми з ними почали працювати з цими дівчатами з листопада чи з грудня. Ну і щоб сказати, що це вже було ідеально, щоб мені подобалось, тому що я сам як в джурі не тільки як виховник, в мене інших багато посад, я і суддя цих етапів більшості, і член штабу, і тренер, інструктор. Ну, багато в мене посадів в джурі. Я як суддя впоряду знаю, як оцінюють, що робить. І щоб була гарна маршрутка, ну це справді до квітня місяця треба було працювати.
3: Я не знаю.
5: Пам'ятаю час, коли, напевно, був чи квітень, та, напевно, десь квітень. І в нас вже, ну, якщо так дивитися, просто, то, в принципі, нормальна маршировка. Ми знімаємо на відео, і Максим кожного нам в Директ пише, що в нас не так, яка постава, ну, від голови і до ніг.
3: Просто технологія, правда? Це да. Відеофіксація, це молодець.
1: Да,
3: супер, я не знаю, хто вас надумав, нам... як в футболі прямо, бачите? Бо розбираємо суперник, розбираємо
1: кожну
3: команду.
1: Кожну помилку він нам писав, щоб ми розуміли, що нам потрібно поправляти, на що нам звертають увагу, і це було в групі, ми постійно обговорювали, там один одному допомагали, або щось якось звертали увагу на щось.
3: Я просто хочу захопитися вашим тайм-менеджментом, тому що як ви все це поєднуєте? Я знаю, що ви ще вчитель географії, вчитель фінансової грамотності, педагог, організатор. Так, і так. До того ж, ви суддя, ви займаєтеся безпосередньо підготовкою команди. Від мене особисто в цей момент мають пролунати для вас ось ці гучні оплески.
4: Дякую.
3: Це все овації на вашу адресу. Це неймовірний досвід, і у вас можна тільки повчитися і захопитися вашим завзяттям, як ви вкладаєте душу просто в ці процеси. А, ну і повертаючись до того, що розповідали дівчата про те, що пан Максим особисто всім вказує, так, пише якісь інструкції, рекомендації. Тут я хочу підсвітити таку штуку, що ну, підказати можна тільки тій людині, яка відкрита до цього, яка готова, хоче вдосконалюватися і йти до цього. Найцікавіший момент, як ви самі мотивуєте себе брати в цьому участь, от, в цій щоденній рутинній роботі. Ну, легше ж просто помарширував, пішов грамоту, отримав та й все. А ви дуже глибоко, дуже так масштабно працюєте.
1: Ну, дивіться, ми коли навіть йшли в джуру, коли типу тільки починалася команда, ми навіть ну, не знали, що це таке, на що ми йдемо, коли нам це все розповідали. Ну, ми не знали, що нас чекає. Але потім, коли вибрали команду, ми вже почали в це поринати, ми просто справді цим загорілися. Типу, це не було там якоїсь там такої мотивації, що якщо ви прийдете, у вас буде те-те-те-те-те. Це правда... Та справа, якою ми горіли всі абсолютно.
3: І тобто нам... у вас така селекція була, да, у пана Максима, вибирати тільки тих, хто горить. Хто не горить, так, ви не вибираєте.
4: Ну, я так як і відбирав їх.
3: Як ви це знаходите? Де у вас це мірило?
4: Я
3: у вас є вимірювач близько очей.
4: Я сам взагалі не знаю, як це виходило. Ось попередній рік, оце дівчат команда, їх було у мене, прийшло 25 людей, що хотіло. А мені треба відібрати, ну, 8, 9, 10 максимум. І коли я зіставив список 25 людей, мене було, я відразу оце їхню команду всіх олівцем помітив. От ще до того, як почав на них дивитися. От просто якось то,
5: хоч
4: як я кажу,
5: ми не
4: космос.
5: Були знайомі взагалі, типу, ми там з дівчинкою прийшли просто в школу тільки з 10-го
3: це
5: класу.
3: Це меч, так?
1: Я взагалі, там було у нас тільки троє людей, яких я знала, типу, від першого класу, з якими я навчалася. Всі інші були для мене геть незнайомі. І я думала, як ми взагалі будемо комунікувати, як ми здружимось. Я про це потім буду говорити.
3: Ви ще тоді не були комета.
4: Ні, я Валькірія.
3: Ви ще тоді не були Валькірія, а ви ще не були комета.
1: Це вже в процесі, потім ближче, я не знаю, там до міського етапу це вже вирішувалось.
5: Звичайно, в вересні ще, ну, коли тільки, наприклад, ось склалася команда, ніхто ще не міг навіть дати позивних, тому що ніхто одне одного навіть не знав. Так. А позивні ми вже давали не так, що ми самі обирали собі, а нам обирала команда, тому це, типу, вже відходила від того, як нас люди бачать.
3: Тобто команда запропонувала назвати вас вампіром.
4: Ні, це мене...
3: Дуже
4: ой,
3: мило.
4: Це не команда, це взагалі окремо також розпіс за вампіра.
3: Це на Педраді десь там?
4: Ні, це на Хеловін я був суддею, у нас в школі конкурс по костюмам був, я був вампіром. І цей день колега моя, Яна Олегівна, вона видаляла родинки на шиї. В неї залишились тут дві штучки, два шрами таких. І діти з її класу сказали, що Яна Олегівна, вас Максим Вампірович покусав. І від цього мене пішов вампірович, і мене вампір.
3: Давайте перекажемо величезні вітання пані Яні за те, що от вона стала основоположником
4: цього позивного, так.
3: А, прекрасно. Ну, тепер ми знаємо, чому вампір. Питання, чому Валькірія?
1: Валькірія
3: це
1: взагалі...
3: політ Валькірії, ось туди,
1: ні,
3: це до Вагнера.
1: Взагалі Валькірія це ж така бойова богиня.
3: Так.
1: Вона там, не знаю, славиться якоюсь своєю сміливістю, характером і тому подібне. І якось так склалося, що я завжди була така в джурі, тобто я була бойова. Якщо мені треба було щось зробити, я себе взагалі не жаліла. Я коли приходила додому, я просто вся була в синяках, всі руки, всі коліна, все. Мені мама каже: "Боже, де ти була, дитино?" А я кажу, що типу, це
3: в школі.
1: Да, да, да. Я була
5: я була як медиком на медичних наших змаганнях, і я просто розуміла, що, типу, я маю від себе вижати все, абсолютно, всі соки. І мені було байдуже, боляче, не боляче, синяки, не синяки, байдуже, скільки їх було, я мала від себе вижати все. І в мене завжди так було в усіх етапах. І тому, типу, я себе справді дуже асоціюю з тією, не знаю, персоною Валькірією, тому так склалось.
3: Ну, так само ми уявляємо собі Валькірію. Вся в синцях, віддає абсолютно все, що тільки може. А комета – це щось теж таке, так? Поетичне має бути.
5: У мене таке наймиліше, таке безобідне із усіх, напевно. Комета – це тому, що я, коли тільки прийшла Джуру, ну, коли в нас почала розвиватися команда, ми почали якось проявлятися. Ну, все одно, кожен може там за деякий період, там, наприклад, за 2-3 місяці вже сказати, яка людина плюс-мінус. І мене назвали кометою, тому що я, типу, я не можу, коли там я тільки знайома з людьми, тільки маленький термін, одразу прям відкриватися. А я так придивлялася до кожного. Звичайно, я все виконувала, все як має бути, там собі просто літала в своїх думках.
4: Трошки не з нашого світу, з космосу. Вона, я її пов'язку, вона космічна людина, за цього не комета.
3: Але все-таки вона в кінці спустилась, таки, як і заведено комет.
4: Буває, спускається, буває, треба ловити.
3: Ага.
5: Але, ну, космос не завжди погано. Треба...
3: Це завжди добре. Дивлячись на вас, це просто прекрасно, насправді. Супер. Дякуємо, друзі. Тепер ми знаємо більше про походження ось цих неймовірних позивних. І я думаю, що якби ви прийшли всією командою, всі 25 людей могли б тут розповісти нам 25 неймовірних, дуже надихаючих історій. А всій вашій команді давайте зараз надішлемо вітання. Я сподіваюся, вони нас чують і будуть чути у повторі обов'язково і у відео у наших сторінках в соцмережах, зокрема Blitz FM 103.3. Друзі, приєднуйтеся до нас у Instagram, там можна знайти посилання. І на ліцей-гімназію номер 20 з міста Біла Церква, і на особисті профілі дівчат, і, звичайно, пана Максима. Тож, друзі, якщо ви цікавитеся, як налаштувати процеси в джурі найкращим чином, ви можете просто безпосередньо до Макса звертатися, він вам всі секрети, можливо, розповість, правда?
4: Ділюсь.
3: Ділитися, правда?
4: Ну, вже не сама перемога, не сама участь, просто вже хочеться ділитись досвідом, і справді, ну, бо досвід є колосальний, тобто, за цього я вже там і як суддям працюю, як інструктор, як тренер виховує, тобто є ще, як сказати, етап тренерства, тобто школа виховників джур і школа районових. Я вже зараз виступаю як її тренер.
3: Так, тепер ви ще і тренуєте інших наставників.
4: Так.
3: Скажіть, будь ласка, чи немає у вас такого побоювання, що після декількох років підряд, коли ви перемагаєте в міських і районних змаганнях, а що наступного року може бути, наприклад, провал? Як ви до цього ставитеся?
4: Оце на цього року майже було б друге місце на міському етапі, трошки... Ну, була справді сильна команда також, і наша команда сильна. Просто діти не до кінця мої включилися. І нам, я вже сказав, що у нас буде друге місце. Я спочатку, ну, засмутився.
3: Ви плакали?
4: Ні, я так думаю, вже гордо думаю, ну, вже прийму це як є. Тобто,
3: ну, треба поступатися інколи місцем, правда?
4: Так, я ж кажу, я поїхав би туди на обласний етап, вже як йдусь, як Тоборова старшина. Тобто я, ну, не засмучився, думаю, і в цих дітей буде можливість в наступному році себе проявити.
3: А потім... Ну, для стрибка потрібен розбіг, погодьтеся. Так, треба його брати.
4: А потім таким дивом принесли протоколи останнього етапу тактична медицина, і команда, яка мала перемогти з цього етапу, зайняла передостаннє місце. І вони опустилися в рейтинговій таблиці вниз, а ми піднялись вгору, бо в нас третє було.
3: Стрибали, плескали в долоні.
5: Було. О, ми зараз стресуємо.
4: Ну, це було шкода. У нас в ітозі замість другого вийшло перше, і ми так не очікували самі. І...
3: А ви вже попрощалися, так, з надією на районний етап?
4: Я собі відпустку напланував, коли можна їхати відпочивати.
5: З Айдяни ми виносили прапори, і ми, типу, як там були таборовою старшиною, і ми просто бачимо, як Вікторія Володимирівна і Максим, вони там стоять, вже танцюють, вже радіють, тому що вони не будуть, знову ж таки, на Україні в палатках спати, а ми просто стоїмо.
3: А ви дуже хотіли поспати в палатках на Україні,
5: так? Ми дуже хочемо, і дай Бог так і буде, але просто потім, коли ми чуємо, що друге місце зайняли не ми, ми отак дивимося один на одного, і я Діані кажу, я не хочу в це вірити, тому що я не хочу розчаровуватися.
3: Ми зжали руки, прапор
5: у нас в одній руці, в неї також прапор в одній руці, і ззаду ми тримаємося за руки, і ми чуємо перше місце лицарі руху і духу, ми почали стривати.
3: І це міський був, так?
4: Так.
5: Прапори просто там чоловіку віддаємо ось такого в руки, підбігаємо до нашої команди, бо насправді це прям вау, насправді така інтрига була прям максимально дуже сильна.
3: Тобто цей рік був дуже драматичний.
5: Дуже шалені емоції були.
3: А потім був районний етап.
4: Районний етап ми дуже легко пройшли з цією командою. У нас було 6 перших
3: Вони ж націлені на палатки. На Україні.
4: Ну, звісно,
3: вони
4: да. Дівчата
3: ж можуть
4: поїхати з ними, з них болівачиш, вони вже, випускаються.
3: Дівчата випускаються. От ми маємо, до речі, і це підсвітити, тому що ви знову виграли міський, районний етап, ви їдете на область, так? Ми будемо тримати кулаки за те, щоб ви такі поспали в палатках на Україні, так? Але ви втрачаєте частину своєї команди, ви втрачаєте, от, зокрема, Дашу і Діану, і як ви це переживаєте?
4: Ой, це важко переживати, тому що перша команда... перша команда мене вже випускалася того року, також їх було важко відпускати, але вони, більшість з них приходить в школу привітатись, поспілкуватися, ну, навідуються і пишуть, там і група досі є, а цей рік прийшла їхня черга. Алешку на себе позадку їм даю, у мене є такий прапор України, на ньому розписується кожен джура, який випускається з нашої школи, він на ньому розписується, залишає про себе згадку. Ну і як про себе їм згадку, дарю футболки з їхніми позивними і шеврони їхньої команди, тобто щоб вони пам'ятали про джуру і це залишило якийсь слід в їхньому житті. Але мені то буде важко, але саме головне, що є наступне покоління, яке теж готовлю далі працювати, бо якби не було б таких дітей, то я б самі не працював би.
5: Я ще хочу додати, що коли попередній рій нащадки Мамаї випускались, ми так само, ми тупо на дзвонику останньому ми стояли і просто всією командою ми плакали.
3: Родина.
5: Всі абсолютно, і хлопці, і дівчата. І цього року так само, коли ми випускалися, теж просто плакала, вся в сльозах була. Наші, та, що команда зараз, вони так само за нами плакали. І справді, це покоління, яке зараз в нас в команді, ми максимально їх намагаємось підтримати. Ми були і на міському, і на районному, і будемо на обласному, і дай Бог на всеукраїнському етапі. Будемо з ними, щоб їх підтримувати і давати їм це плече підтримки, яке їм
3: старшого
5: буде
3: товариша, так, правда? Так. Не дивлячись на те, що ви вже зараз дали НМТ і здаєте в процесі. До речі, пані Діано, бажаємо вам, щоб все склалося якнайкраще.
5: Дякую.
3: Так, і не дивлячись на те, що буде вступна кампанія, ви все одно приєднаєтеся. Це дуже цінно. Тому що ми на самому початку нашої бесіди, ми говорили, навіщо ви це робите. Ми говорили, яка у вас головна мета. Давайте ще раз її озвучимо, будь ласка.
4: Щоб виховати з них гідних людей. Тобто не які лише там
3: Справжніх українців, патріотів,
4: да. І щоб вони були, могли розвиватися в усіх сферах, щоб для них не було ніяких перешкод, вони могли, от побачили завдання, виконали його будь-коли, будь-якими засобами все могли зробити. От просто щоб зробити з гідних людей, щоб вони розуміли, що от життя і що школа це не просто уроки і навчання, а що це от є джура в нас, і крім джури, тут ми робимо друзів, сім'ю, компанію, тобто все разом.
5: Так, я хотіла додати те, що коли ми тільки приходили знову ж таки в джуру, і потім які ми зараз, це просто кардинально різні люди. Видно, наскільки джура не просто повпливала на нас як змагання, а вона справді нас змінила внутрішньо, наш характер, наш бойовий дух якийсь і тому подібне. І навіть коли там учні йдуть в джуру просто, аби прогуляти уроки, типу, є такі, правда є, але вони, дай Бог, потім розуміють, що, типу, це далеко не про те, що пропустить уроки, це набагато глибше і більше, тому що, ну, джура в моєму серці, ну, справді займає окреме місце, тому що це просто вже, справді, невід'ємна частинка мене, без якої я себе не уявляю. Вона, справді, виховала з мене ту людину, якою я є зараз, і, ну, так само в цьому є заслуга Максима, тому що він до цього дуже багато прикладав, справді, зусиль. І це джура для мене особисто, це справді сім'я, це люди, які тебе оточують, з якими ти проходиш, ну, безліч важливих там моментів. Коли там на обласному етапі у нас був канат, де ми просто були 2 хвилини стояли, у нас і хлопці плакали, і ми плакали, ми просто один до одного підходили, підтримували. У мене так само було, по-моєму, на міському чи районному, я перед етапом плакала, типу, всі до мене підходили, підтримували. Це ти бачиш один одного в будь-яких станах, коли сумно, коли весело, в сльозах, коли ти там кричиш від радості, типу, це, ну, коли руки опускаються, ти в цей момент один з одним, ти поруч з людиною, з якою ти проходиш цей великий і довгий і тернистий справді шлях. Це справді нам показує, наскільки важливо мати людину поруч, з якою у вас сходяться всі цінності, погляди на життя, ну, абсолютно все. Тому це набагато більше, ніж просто команда.
3: Набагато більше, ніж просто команда. Це люди, у яких сходяться сенси, сходяться цінності і цілі. Ось такий прекрасний висновок, ось таку риску мама можемо підбити під вашою сьогоднішньою розповіддю. Просто, ну чесно, я вас слухаю, мені так приємно за те, що в місті Біла Церква в ліцеї є ліцей-гімназія номер 20, а в ній є люди, які змогли організувати ось такий осередок справді такого молодечого руху, такої класної енергетики. І пан Максим, ну ви просто, ви безцінна особистість.
4: Дякую.
3: Я думаю, всі діфірамби сьогодні на вашу адресу. І я б хотіла також, щоб ви звернулися до всіх інших джур, для тих, хто дав вам перемогти, хто трішечки відступив на крок, тому що ви стали кращим. Зверніться до них, побажайте їм чогось, скажіть, що вони теж величезні молодці, і їхній шлях теж не був марним. Ось ще дуже важливо почати.
5: Звичайно, кожен шлях, який взагалі кожна людина, яка проходить, кожен шлях має цінність. Типу, просто, може, в якомусь плані ми трішки більше дожали, але все одно це не дає ту частину, не перекриває їхню. Звичайно, вони великі молодці, у них ще попереду дуже-дуже багато різних змагань. Тільки потрібно йти до своєї мети, і все в них буде супер.
1: Тому що і наша команда, і всі інші від інших шкіл докладали дуже багато зусиль там, до коли вони тренувалися, потім на самих змаганнях. Просто так вийшло, але це не привід розчаровуватись, сумувати, що там на цьому вже ставити якусь крапку і тому подібне. Тому що ми завжди, і нас, наші виховники, завжди вчили з повагою ставитись до інших команд. І ми завжди це робили на змаганнях, на тренуваннях. Неважливо, як там відбувалися результати чи щось інше, ми завжди ставились з повагою до інших команд, тому що вони так само плідно працювали, як і ми.
3: Угу. Неймовірно. Дуже дякую вам за ці відверті розповіді. Я думаю, зараз вас чують батьки цих дітей, які теж брали участь і, можливо, десь не дотягли. І я думаю, що вони теж мають цінувати свій шлях і те, що вони теж досягнули своїх якихось великих цілей, стали родиною, правда? Назвемо це так. Ну і давайте ще раз подякуємо комусь наостанок. Кому ви хочете сказати теплі слова подяки за те, що ви стали тим, яким ви є?
4: Ні, я взагалі хочу подякувати і нашому ліцею, тобто, що вони нас підтримують. Також хочу згадати дуже важливий фактор, чому наше місто має таку сильні команди. У нас в місті є центр військової підготовки Звитяга, тобто, і педагогічний персонал цього закладу дуже нам допомагає який рік, тобто, і ділиться досвідом і цим. Тобто, і якщо брати змагальну частину, без цього центру у нас не було б цих перемог, тому що вони дуже сильно допомагають. А взагалі я хотів би подякувати кожній дитині, яка приходить до мене в джуру, що вона обирає саме от прийти в цю джуру, працювати зі мною рік. Звісно, це буде важкий для них рік, тому що я дуже вибагливий, дуже багато з них вимагаю, але кожному з них завдячую і передаю всім вітання.
3: Клас. Тобто, наприклад, зараз нас почули батьки учнів, і вони думають, хочу, щоб моя дитина теж досягала ось таких результатів і теж мала отаку психологічну атмосферу навколо себе. Можливо, варто перевестися в ліцей-гімназію?
5: Можливо.
3: Були у вас вже такі випадки, що прямо на джуру спеціально люди переїздять до вас?
4: Ні, хтось приходив. Хто це?
3: Ну, будете вести тепер?
4: Так, є. Був такий один випадок.

0: Трі, все там супер. Якщо у вас є бажання, приходимо, і все у вас буде взагалі бомбезно.
1: А така порада від Діани, яка за 2 роки в школі встигла досягнути неймовірних висот. А дякую вам, друзі, за те, що ви знайшли час сьогодні між вашими НМТ, дуже в гарячу пору, ви знайшли час для наших дорогих слухачів і поділилися з ними дуже сокровенними, я вважаю, сторінками своєї історії, своїми переживаннями. Ну і, звичайно, я дуже вдячна, що ми змогли познайомитися з таким прекрасним педагогом.
2: Дякую.
1: Такою педагогічною зіркою міста Біла Церква. Ми вами всі пишаємося і, звичайно, бажаємо всім-всім ваших особистих перемог, навіть після джури. Ну і, звичайно, нашим слухачам теж бажаємо перемагати в більшості, в усьому хотілося б, звичайно, так, але принаймні в більшості тих діяльностей, до яких ви дотичні. Дякуємо вам дуже. Підписуємося на соцмережі. Я залишу посилання у нас на Blitz FM 103.3.
3: У неділю 14 червня у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
4: Погода. Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098

0: 720 80 70.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
1: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM. 067 280 4030. Місто дихає.
4: Разом з Blitz FM.

0: I'ma get ya. Реклама на Blitz FM.
1: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
4: Безкоштовна лінія.
3: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради» запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями «Дошкільна та початкова освіта, соціальна робота». Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068 293 1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
3: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
7: Умань 96
8: радіо.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: Іже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умень 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Умань 96.
8: Радіо Blitz FM.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
8: Радіо Blitz

0: Все ще чекаю, коли мені в житті знадобляться дециметри.
1: Бліцфан.
2: Всім привіт, це мама Ріка. Слухайте мою нову пісню «Одне питання» на головному радіо міста Бліц FM. Впевнена, вам сподобається.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Ранка.
1: У неділю 14 червня у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Мережа магазинів «Молот» 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар», вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя. 067-443-58-26. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Енергонезалежність від «Бачу все». Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 060.

0: 847-366-77-88.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про заповіт, написаний надзвичайно коротко, але сповнений питань. 19 березня 1842 року в Санкт-Петербурзі було належним чином засвідчено заповіт сенатора графа Владислава Гжегоша Браницького. Ми не маємо свідчень про його тривалу хворобу, яка могла б пояснити поспіх у такій серйозній справі. Втім, сам документ вражає своєю лаконічністю. Заповіт містив лише одне ключове розпорядження. У разі смерті сенатора вся його рухома і нерухома власність переходила у довічне володіння дружини – графині Ружі Станіславівни Спотоцьких. Вона отримувала право користуватися маєтками, капіталами та прибутками без звітування і обмежень. Сенатор окремо наголошував, цей акт остаточний і не підлягає жодним тлумаченням чи змінам. Лаконічність документа дивує, якщо зважити на масштаби його статків. Лише кількість кріпаків чоловічої статі у володіннях Браницького в Київській та Волинській губерніях обчислювалася десятками тисяч. При цьому у заповіті не згадано ані дітей, ані інших родичів, лише дружину, якій довірено все. На момент укладання заповіту сенатору було близько 59 років. Уже наступного року він в доброму стані здоров'я вирушив до Варшави, де раптово помер уночі з 14 на 15 серпня, ймовірно, від апоплексії. Після отримання дозволу тіло перевезли до Білої церкви і поховали в родинному склепі під костьолом святого Іоанна Хрестителя. І саме тому короткий заповіт сенатора викликає запитання, чи був він проявом абсолютної довіри до дружини, чи наслідком складних родинних обставин, про які джерела воліють мовчати. А можливо, це була історія великого кохання, у якій довіра виявилася сильнішою за розрахунок. Історія не завжди дає відповіді. Іноді вона залишає нам лише загадки.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Лицензія виданої ця рекламу з України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25 листя 2019 року, номер 724-0-19-19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
5: Радіо Бліц.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А в Україні починається перший етап трансформації сил оборони. Він передбачає нові умови проходження служби, оновлену систему виплат, три типи контрактів, механізм накопичувальної відстрочки та додаткові інструменти управління особовим складом. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зміниться система грошового забезпечення військових. Середній рівень виплат для піхотинців може становити близько 300 тисяч гривень на місяць. Максимальний – до 460 тисяч гривень, залежно від завдань. Також передбачено базове грошове забезпечення в розмірі 20 тисяч гривень, додаткові виплати за перебування на позиціях, участь в ударно-пошукових діях та штурмових операціях. Крім того, мінімальне забезпечення військовослужбовців у тилу планується підвищити з 20 до 30 тисяч гривень. Зокрема, будуть підвищені виплати для командування бойових підрозділів. Серед інших змін анонсовано запуск системи підтвердження перебування військових на позиціях для забезпечення прозорості виплат та оперативного реагування у випадках поранення. Також планується відкриття ринку рекрутингу іноземців через приватні рекрутингові компанії, розширення можливостей переведення військовослужбовців через застосунок «Армія Плюс» та впровадження системи оцінювання ефективності бригад. Окремо анонсовано запуск обмеженого у часі механізму повернення до служби для військовослужбовців, які самовільно залишили частини із можливістю самостійного вибору підрозділу та командира. Комплекс змін має на меті підвищення спроможності сил оборони та вдосконалення системи управління військовою службою. Комітети Збройних сил Сенату Сполучених Штатів Америки в рамках одного законопроєкту схвалив виділення 750 мільйонів доларів на допомогу Україні і перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. Законопроєкт також забороняє використання будь-яких коштів для визнання суверенітету Росії над українськими територіями та зобов'язує американські структури надавати Києву розвідувальну підтримку для захисту та повернення цих територій. Глава дипломатичної служби Європейського Союзу Кая Калас рішуче захистила свою інституцію, яка бореться з пропозиціями про її радикальну реформу. Калас відповіла на документ французького уряду, в якому були висунуті радикальні варіанти щодо дипломатичної служби, зокрема повне переведення її під контроль Європейської комісії. Колишня прем'єр-міністр Естонії, яка обіймає посаду головного дипломата ЄС з 2024 року, зазначила, що вітає дискусію щодо реформи. Однак вона підкреслила, що ролі та обов'язки інституцій ЄС чітко визначені в договорах. Ця рамка залишається незмінною. В Умані відбулося урочисте свято для випускників 9 класів закладів загальної середньої освіти громади. Цей день став особливим для сотень юнаків і дівчат, які завершили важливий етап свого життя. Позаду 9 років навчання, щирої дружби, перших перемог, відкриттів і спогадів, а попереду нові мрії, нові знання та нові можливості. Із теплими словами привітання до випускників звернулася міський голова Ірина Плетньова, побажавши молоді сміливо йти вперед, вірити у власні сили та ніколи не втрачати любові до рідного міста та України. Під час урочистостей пам'ятними відзнаками та подарунками відзначили випускників, які отримали свідоцтва з відзнакою.
2: Бліц Ньюс.

0: разом.
1: Реклама на Бліц FM.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
6: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
5: Умань 96.
7: Радіо Blitz FM.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Бліц ФМ презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Бліц-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: тебя.
1: У неділю 14 червня у Білій церкві Рукитному у Маніфастові та Богославі очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ice, Just Fun, 6ix9ine, Blue Eyes.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність.
3: Акція діє на постійній основі.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Кюлоти – вкорочені вільні брюки, які розширюються від стегна, та як варіант елегантно перетворюються в спідницю. Це і є брюки довжини міді, тобто трохи нижче колін. Найбільш модні екземпляри – з завищеною талією. Найбільш комфортні – на поясі-резинці. В офіційно-діловій сфері їх доповнюють жакетом та туфлями-човниками. У неформальній – кроптопом і кедами.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради» запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями «Дошкільна та початкова освіта, соціальна робота». Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068-293-1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
5: Умань 96.
6: Радіо Бліц.

0: Ранкова Белка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

Це фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
4: Умань 96
6: радіо Бліц.

Рекорд сьогодні про тісто. Робіть гучніше, нажину вам апетит. Запам'ятовуйте, при замішуванні тіста слід використовувати продукти кімнатної температури. А от продукти прямо з холодильника уповільнюють підйом тіста. Нам же таки не потрібно, правда? Це ж може зіпсувати випічку.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Любо. Фудкорт.
1: Це ваш смачний фудкорт і поради про ідеальне тісто. Якщо ви готуєте страву з дріжджового тіста, то важливо пам'ятати одне правило. Вся рідина повинна бути підігріта до 30-35 градусів. При температурі нижче дріжджі втрачають свою активність.

0: територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: розкрию ще один секрет про бездоганне тісто. Завжди насухо витирайте руки перед тим, як доторкнутися до нього. Ось так просто, але цінно.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку

0: навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
1: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Магазин «Екобут». Все для вашого будівництва та ремонту в одному місці. Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А. Навпроти в'їзду в парк Олександрія.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Радіо «Блиц».

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони – ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Умань 96
9: Радіо.

Головне радіо міста.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Привіт, живу Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Лише 7 днів минуло з нашої останньої зустрічі, а в нас відчутні зміни практично на всіх ділянках чарту. І це не дивно. Температура за вікном поступово підвищується. Природа розквітає, птахи співають, все навколо сприяє. Все навколо надихає творити та дивувати нас гарною музикою. Долати сходинку за сходинкою, аби дістатися найвищого статусу. Тому для початку задаємо, яка ситуація була минулого тижня. Перевіримо, хто виборював три перші позиції 7 днів тому.
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Третя сходинка «Відколи» від Антитіл. Далі була Альона Маргалієва з піснею «Неп'яна закохана». І на троні тоді був Макс Барських з композицією «Закоханий».
5: Сильно закоханий в тебе.
4: Що ж, тримаємося на шляху до переможців тижня теперішнього. Дізнаємося, які зміни відбулися серед музикантів.
3: Радіочарт ТОП 40.
4: 20-та позиція «Бумбокс. Залишайся».
6: Залишайся.

0: будь ласка.
1: «Залишайся» від «Бумбокшу» насправді не залишається на місці. Композиція піднялася на 6 сходинок догори у порівнянні до минулого тижня. Далі справжній старожил наших перегонів – Джері Гейл та її «Додайте гучності». Не знаю, чи відповідають 12 поінтів 12 балам за шкалою Ріхтера, але трусить добряче. Ця міцна композиція вже 35 тижнів дрейфує серед 40 найкращих. Тож слухаємо. Джері Гейл, «Додайте гучності».

Джері Гейл, додайте гучності. Нагадаю, найвище місце, на яке злітала ця пісня, це 5-та сходинка радіочарту ТОП-40. Тож цілком зрозуміле прохання підсилити звук. 18-та сходинка – це Монатік та його Ода Свобода. Є поступ, є рух. Одна сходинка догори, одна сходинка в напрямку Олімпу.

Усім відомо, що свободу не спинити. Жодні штучні заборони, жодні укази чи постанови не можуть утримати свободу, час якої настав. Тож будемо просто спостерігати, як ода «Свобода» від Монатіка поступово набирає темпу. І, напевно, вже незабаром запанує в українському радіоефірі. Тільки 3 тижні поміж найкращих виконавців і вже більшу частину шляху подолано. 18-та сходинка радіошарту. Наступний учасник нашого музичного марафону – це Нікіта Кісельов. «Вівтар». Дебют цього тижня.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
5: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
6: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
7: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
8: Гребля Клаб знову відкритий.
9: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
8: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
9: Спа-зона, сауна, хамам.
8: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
9: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
8: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
9: Ми чекаємо саме на вас.
8: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
10: Безкоштовна лінія.
11: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.
4: Умань 96.
12: Радіо Бліц FM.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.

0: Там, де немає людей. Святослав Вакарчук і Шумеї щойно були з нами і подарували в чергове свою зворушливу пісню. Наступна зупинка, 13-та сходинка, це Макс Барських з піснею «Сльози».
1: Я не

Другий тиждень поспіль на 13-тій позиції залишається Макс Барський з композицією «Сльози». Хто знає, може це просто короткий перепочинок перед зривом на самісіньку гору. Я думаю, що ця композиція ще себе покаже. На 12-тій сходинці розташувався Tame Impala з піснею «Дракула». 11-та позиція за Златою Огневіч та її королевою драми.

Злата Огневіч і її королева драми покращили свої позиції на 3 сходинки. Із 14-ї перестрибнула на 11-те місце. Далі ще одне відкриття цього тижня. Вікторія Ніро, «Ало, це хто?». Цей потужний вибух стартує під номером 36.

Алло, це хто? Вікторія Ніро. Ще одна дебютантка цього тижня. Уважно стежимо за просуванням цієї пісні до найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. А далі у нас перерва. Залишайтеся з нами.

Вітаю всіх, хто щойно долучився до нашого ефіру. Це Радіо Чарт Топ 40. Далі ще один вражаючий стрибок протягом всього 7 днів. Володимир Дантес вривається в першу десятку зі своїми лайками. Якщо

9 тижнів поспіль в радіочарті і протягом лише останнього 17-те місце перетворюється на 10-те. Лайки вже вдруге допомагають Володимиру Дантесу опинитися в десятці найкращих. Так само в десятці найкращих продовжує триматися і фанат Альони Омаргалєвої, хоча трохи їй довелося поступитися місцем в рейтинзі. З 8-ї сходинки Олена зробила крок назад і тепер задовольняється 9-тим рядком. Слухаємо.

Фанат і Альона Маргалієва передають естафету Івану Люленову та його іконі. Дебют цього тижня і одразу постріл в десятку. Восьме місце нашого радіочарту. І лишається тільки спостерігати, що буде далі. Адже такий потужний старт багато обіцяє і музиканту, і його прихильникам. Іван Люленов – ікона.

сингл «Ікона» від Івана Люленова, який ми щойно послухали лише за перші два тижні, зібрав понад 1 мільйон переглядів на YouTube Music. Пісня стрімко увірвалася у топ-10 Apple Music і має всі шанси подолати і найвищі сходинки нашого радіочарту. А ми йдемо далі. 7-ма позиція – це Макс Барських з піснею «Закоханий». 6-та – Віталій Козловський та його «Шекспір», який буде далі в ефірі.

0: ще один виконавець, який суттєво покращив свої результати у порівнянні до минулого тижня. Ще на початку червня Віталій Козловський тільки-тільки настукав у двері першої десятки, утримуючи 11-й рядок переліку. А вже зараз обіймає 6-ту сходинку нашого радіочарту. Також свої позиції покращила Тіна Кароль. Здатися ти завжди встигнеш, приніс їй 5-те місце. А ось Антитіла та їхня Відколи з 3-го посунулися на 4-те. А далі в нас перерва. Залишайтеся з нами.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вагітки дзвінків дімонстрайку на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Місто дихає.

Ви слухаєте радіо Чарт Топ 40, 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. І настав той час, коли буде оголошено призерів, тобто представників нашої першої трійки. І як ви здогадалися, тут є теж певні зміни. Але про все по порядку. На третьому місці, поступившись лише однією сходинкою, опинилася Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана». Ой!

Вже 27 тижнів поспіль триває цей стан ейфорії, якого ніяк не позбудеться Альона Маргалєва. Але я теж не позбувався би на її місці. Адже саме ця пісня «Неп'яна закохана» дозволяє утримувати співачці на горі нашого чарту так довго. І не просто на горі, а у трійці найбажаніших. Друга сходинка і тут у нас зміни. Мама Ріка з піснею «Полюбила». Я його.

здоров'я. Лише тиждень тому мама Ріка і її полюбила тільки-но дісталися першої десятки. І вже сьогодні ми бачимо її зі срібною медаллю на другій сходинці п'єдесталу. Привітаємо співачку з таким успіхом. Та звернемо свій погляд на ще одну майже несподіванку або приємний сюрприз. Запальне дерево та їхня енкарапіста подолали зараз 6 сходинок. І від сьогодні маємо нового лідера. Біль!

0: «Древо енкарапіста». Саме цю пісню найбільше витворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Що ж, побажаємо всім новачкам на своїх позиціях як мінімум утриматися на них протягом наступних 7 днів. Врешті, далі тішите нас якісною українською музикою. Ну, а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія виданого відставлення разом з України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка» Черкаської обласної ради запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями «Дошкільна та початкова освіта, соціальна робота». Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068-293-1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
4: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
5: Дзвінки згідно до тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
7: Умань 96.
8: Радіо Blitz.

0: слухає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM. Бліц FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Умань 96.
6: Радіо Blitz.

0: Hits FM 067 280 40 30.
1: Головне радіо міста.

0: Blitz Fun.
1: Турист Іван кинув пити і за тиждень почав припоминати, що 10 років тому приїхав у це село просто порибалити.

0: тебя.
1: 15 червня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
0: Погода.

0: українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-40-30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Комунальний заклад Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями: дошкільна та початкова освіта, соціальна робота. Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068-293-1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
5: Умань, 96.
6: Радіо.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська запустили по Україні 98 безпілотників різних типів. Підрозділи ППО перехопили більшість ворожих цілей. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Противник атакував ударними безпілотниками типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронами-імітаторами. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Оборонцям вдалося збити або подавити 91 безпілотник на півночі, півдні та сході країни. Державна прикордонна служба України станом на сьогодні не фіксує провокації на Придністровському сегменті кордону з Молдовою. Водночас нині триває посилення цієї ділянки. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Втім, Демченко додав, що нині Україна продовжує укріплювати цю ділянку кордону. Напрямок загалом посилений різними складовими сил оборони України. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер повідомив, що Збройні сили країни перехопили нафтовий танкер, який намагався пройти через Ла-Манш. Операція була успішною та стала черговим ударом по так званому російському тіньовому флоту, який використовується для обходу санкцій і фінансування війни проти України. Стармер зазначив, що так Лондон сигналізує тим, хто сприяє війні Росії проти України, що Британія не дозволить приховувати подібну діяльність. Поки Путін керує Росією, досягти міцного миру в Україні буде вкрай складно. Про це сказав колишній командувач Об'єднаного оперативного командування Канади генерал-лейтенант Крістофер Коутс. Коутс підкреслив, що дедалі скептичніше ставиться до думки, що територіальні поступки можуть забезпечити щось довготривале. У селі Запруддя відбулася виїзна зустріч фахівців відділу служби раннього втручання Центру соціальних служб Прокетнянської селищної ради з дітьми та їхніми батьками на тему «Гра як інструмент домовлення». Під час заходу учасники ознайомилися з простими та ефективними іграми та вправами, які сприяють розвитку мовлення, комунікації, уваги та пізнавальних навичок дітей. Фахівці продемонстрували практичні заняття, які батьки можуть легко використовувати у повсякденному житті для підтримки гармонійного розвитку своїх дітей. Особливу увагу було приділено ролі родини у розвитку дитини, адже саме батьки є найважливішими партнерами фахівців і головними помічниками у формуванні нових навичок.
2: Бліц Ньюс.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
0: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
4: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
3: Умань 96.
8: Радіо Бліц FM.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Года.
1: 15 червня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

0: don't get along.
1: Ти ж психолог. Лайф-меніал з Василісою Левченко.
2: Як відрізнити депресію від довготривалої втоми?
3: Відповідь на це питання схована у самому питанні. Якщо у вас довготривала втома, то вам допоможе відпустка. Або вам допоможе просто відпочити, виспатись, передивитися розклад, передивитися спосіб життя, потурбуватися про себе. Скоріш за все, якщо у вас вже депресія, то ці заходи не допоможуть.
1: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520, додатку 25.2019. На цього року 0724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
5: Радіо Бліц.

0: зникло уночі. Суму сто причин. Я від них там відпочинь, не від того.
1: Разом з Blitz FM.
2: I want a big gelato. I want a cine butter. I wanna travel a lot. I wanna be bogata. I wanna have all them private riches and fame. To buy my own planet and give it my freaking name.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Енергонезалежність від Бачил Се. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі. Продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067-366-77-88.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Бліц FM.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.

0: холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Погода.
1: 15 червня у понеділок у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 25 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Ліцензія МВС України, серія АГ-0500-5386.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай. Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Енергонезалежність від Бачил все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц ФМ 067 280 4030.
4: Кіно на дивані. Вітання, кіномани! З вами Володимир Дяченко, і я ретельно підготувався, аби підкинути вам безмежно прекрасну ідею, що подивитися сьогодні ввечері з друзями або коханими. Фільм, що тримає в напрузі від початку аж до фінальних титрів. Найкраща пропозиція. Неймовірна естетика, кожен кадр просто милує око і настільки заплутаний сюжет, що ви точно схочете передивитись це італійське кіно знову і знову. Уявіть, Вергілій Олдман, керуючий директор провідного аукціонного будинку, у секретарі в секретному залі своєї вілли зібрав сотні безцінних картин різних епох. Одного разу таємнича жінка просить Віргіла продати антикваріат її сім'ї, але Олдман зацікавлений не тільки предметами старовини, його все більше зачаровує сама жінка. Загадки, таємничі елементи, що потрібно зібрати докупи, підступні друзі – все складається у шикарну картину, варту вашої уваги. Чому ще варто подивитись найкращу пропозицію? Головна тема фільму – роль мистецтва і вимислу в людському житті. У кожної подробиці є частка справжності, стверджує герой Джефрі Раша. І нам варто переконатись у справедливості цих слів. На сайті інтернет-бази фільмів пропозиції присвоєно рейтинг 7,8. Тож традиційно зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму!
8: Кіно на дивані!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
2: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради» запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями «Дошкільна та початкова освіта, соціальна робота». Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068-293-1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
5: Умань, 90.6.
6: Радіо Бліц.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативну інформацію. Повідомляється, що від початку доби відбулося 179 бойових зіткнень. Ворог завдав 65 авіаційних ударів, скинувши 200 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники залучили до ураження 6,5 тисяч дронів камікадзе та здійснили 2200 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Міністр оборони України Михайло Федоров зазначив, що після завершення контракту військовослужбовцям гарантовано надаватиметься відстрочка. Її тривалість визначатиметься не тільки залежно від типу контракту, але й за рахуванням попереднього терміну служби та досвіду участі в бойових діях. За словами міністра, принцип нового підходу базується на справедливості. Чим довшою була служба військового, тим більший період відстрочки він матиме. Однаково для всіх гарантованою буде відстрочка тривалістю півроку. Подальший термін залежатиме від деталей контракту та тривалості служби. Уряд працює над збільшенням фінансової підтримки прифронтових громад. Найближчим часом буде вирішено питання розподілу додаткових дотацій місцевим бюджетам, що зазнали негативного впливу від збройної агресії. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Сьогодні у громадах прифронтових областей проживають понад 6 мільйонів людей. Попри щоденні російські обстріли, там продовжують працювати школи, лікарні, підприємства та комунальні служби. Наш пріоритет – забезпечити людям належний рівень підтримки, зберегти стійкість та економічну активність прифронтових громад, йдеться у повідомленні. Свириденко додала, що уряд уже реалізує комплексний пакет із 60 програм підтримки для прифронтових територій. Угорщина та Україна офіційно оформили угоду щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади на Закарпатті. Про це повідомив угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр. За словами Мадяра, українська сторона в офіційній дипломатичній ноті взяла на себе зобов'язання виконувати всі положення угоди, а також включила їх до плану дій щодо меншин у межах євроінтеграційного процесу. У селі Запруддя відбулася виїзна зустріч фахівців відділу служби раннього втручання Центру соціальних служб Прокетнянської селищної ради з дітьми та їхніми батьками на тему «Гра як інструмент домовлення». Під час заходу учасники ознайомилися з простими та ефективними іграми та вправами, які сприяють розвитку мовлення, комунікації, уваги та пізнавальних навичок дітей. Фахівці продемонстрували практичні заняття, які батьки можуть легко використовувати у повсякденному житті для підтримки гармонійного розвитку своїх дітей. Особливу увагу було приділено ролі родини у розвитку дитини, адже саме батьки є найважливішими партнерами фахівців і головними помічниками у формуванні нових навичок.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка на Україні 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, 7.20.2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
4: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
4: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
4: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
4: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
7: Радіо Blitz FM.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

кожного артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Свобода.
1: 15 червня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 25 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Нам подарує вечір зустріч яскраву знов. Ніжно торкне за плечі, знаю, прийшла любов. Може, в душі негода.

0: може тільки любов.
1: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
2: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
1: На Бліц FM. Слухай всередині години.
3: Бліц погода.

0: Незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 99 59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
1: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-20. 26.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
7: Радіо Blitz.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Кюлоти – вкорочені вільні брюки, які розширюються від стегна, та як варіант елегантно перетворюються в спідницю. Це і є брюки довжини міді, тобто трохи нижче колін. Найбільш модні екземпляри з завищеною талією. Найбільш комфортні – на поясі-резинці. В офіційно-діловій сфері їх доповнюють жакетом та туфлями-човниками. У неформальній – кроптопом і кедами.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями дошкільна та початкова освіта, соціальна робота. Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068-293-1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
8: Умань, 96.
9: Радіо Blitz.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Радіо справжніх українців.
3: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
2: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Blitz FM.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Сьогодні хочу збагатити вашу мову цікавими словами. Робіть гучніше та заносьте до вашої скарбнички круті українські слівця, що зроблять ваші промови супер яскравими. Почнемо зі слова «анітелень». Воно означає ні звука, ні слова. Попросіть дітей посидіти хоч кілька хвилин «анітелень», і вони точно натрішки замовкнуть, поки будуть шукати значення цього слова. А нам не обов'язково сидіти «анітелень», ми вже можемо підспівувати наступному хіту на Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Енергонезалежність від Бачил Се. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Умань 96
5: радіо.

0: Hits FM. 067-280-4030.
1: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І знову цікаві українські слова, що прикрасять вашу мову. Як вам слово «цмулити»? Воно означає пити щось із насолодою. Уявіть собі ідеальну картину. Ви зараз десь на узбережжі моря цмулите прохолодний коктейль. Якщо це насправді так, то ми можемо хіба що вам позаздрити. Насолоджуйтеся моментом.

Алкоголь продають з 21 року тому, що інакше на всіх не вистачить. Блиц фан!

0: 15 червня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
1: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Мені особисто дуже до душі красиве слово «виднокрай». Це те саме, що обрій, горизонт, але значно поетичніше, погодьтеся. Безхмарних усім виднокраїв та класної музики.

Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію чому, я відпустив ту кров'ю.

0: весна.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І про ще одне фантастичне слово – уторопати. Як звучить, тільки вслухайтеся. Уторопати означає зрозуміти, сприйняти зміст сказаного чи написаного. Ви ж второпали, про що йдеться, правда? Будьте з Шо-шо-шоу та дізнавайтеся про дедалі більше красивих українських слів і висловів. Нехай ваша мова лється, як прекрасна пісня на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 000 гривень на місяць.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про заповіт, написаний надзвичайно коротко, але сповнений питань. 19 березня 1842 року в Санкт-Петербурзі було належним чином засвідчено заповіт сенатора графа Владислава Гжегоша Браницького. Ми не маємо свідчень про його тривалу хворобу, яка могла б пояснити поспіх у такій серйозній справі. Втім, сам документ вражає своєю лаконічністю. Заповіт містив лише одне ключове розпорядження. У разі смерті сенатора вся його рухома і нерухома власність переходила у довічне володіння дружини – графині Ружі Станіславівни Спотоцьких. Вона отримувала право користуватися маєтками, капіталами та прибутками без звітування і обмежень. Сенатор окремо наголошував, цей акт остаточний і не підлягає жодним тлумаченням чи змінам. Лаконічність документа дивує, якщо зважити на масштаби його статків. Лише кількість кріпаків чоловічої статі у володіннях Браницького в Київській та Волинській губерніях обчислювалася десятками тисяч. При цьому у заповіті не згадано ані дітей, ані інших родичів, лише дружину, якій довірено все. На момент укладання заповіту сенатору було близько 59 років. Уже наступного року він в доброму стані здоров'я вирушив до Варшави, де раптово помер уночі з 14 на 15 серпня, ймовірно, від апоплексії. Після отримання дозволу тіло перевезли до Білої церкви і поховали в родинному склепі під костьолом святого Іоанна Хрестителя. І саме тому короткий заповіт сенатора викликає запитання, чи був він проявом абсолютної довіри до дружини, чи наслідком складних родинних обставин, про які джерела воліють мовчати, а можливо, це була історія великого кохання, у якій довіра.

0: Віра виявилася сильнішою за розрахунок. Історія не завжди дає відповіді. Іноді вона залишає нам лише загадки.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
7: Умань 90.6.
9: Радіо Бліц.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц FM.
1: Бліц FM. Помаранчева смуга в твоєму житті.
4: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!
5: Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює.

володарка Синього моря. А потім косатка з усією силою. Тато читав Баранчикову розповідь про морських жителів. Ці слова стали останніми, що Баранчик почув, відходячи у світ сновидінь. Також ці слова стали першими його нового морського сну. А потім косатка з усією силою стукнула по воді своїм величезним хвостом. Хвилі вмить перевернули човник, і Баранчик Ву опинився під водою. І тоді Баранчик побачив її, косатку. Повністю, таку могутню, сильну і красиву. Це була велика тварина, найбільша з усіх, яких тільки бачив колись Баранчик. Більша за биків із сусідньої хатинки, більша, ніж сама та хатинка, разів у 5 більша. Косатка дуже красива, чорна, з білими окулярами та білим животиком. Вона немов одягнула чорний смокінг, а під низ білосніжну сорочку. Косатка через свої розміри здавалась незграбною та повільною, та насправді вона поворотка та швидка, ніжно підхопила Баранчика. «Ти мене врятувала!» – у голосі Ву почулась вдячність. «Звісно, море – це моя домівка, і я хочу, щоб моїм гостям було комфортно тут. Рибко, я не риба!» Ву навіть не встиг вимовити слово, як його нова подруга перебила. «Я – косатка. Хоч я й живу у воді, проте я не риба. Мої найближчі родичі – дельфіни. Ми з тобою, до речі, теж далекі-далекі родичі. Ми?» Здивуванню Баранчика не було меж. «Як це? Спочатку ти жив у маминого животику, потім вона тебе народила і годувала своїм молочком. Ми теж так робимо зі своїми дітками, у цьому ми і схожі. А от риби такого не роблять. А у тебе є діти?» «Так, донечка і синочок. Тримайся міцно за плавник, я зараз відвезу тебе з ними познайомитись». Баранчик Ву ніколи до цього не плавав у морі. Вода була прохолодною, але Баранчик на те не зважав, оскільки цікавого було навкруги. Ву побачив інших косаток. Вони плавали цілими сім'ями. Також побачив багатство підводного світу. Восьминогів, морських коників, різнокольорових риб. І навіть зустріли одну зубату акулу. Вода мала цікавий запах і смак, які раніше Баранчику Ву були незнайомі. «Ось ми і вдома, ласкаво прошу». Косатка познайомила Баранчика зі своїм чоловіком та дітками, а потім Баранчику запропонували разом повечеряти. Але Ву ввічливо відмовився, бо не любить рибку. Тоді Баранчику запропонували морську капусту, яка йому дуже смакувала. «Коли ми пливли, я чув, як інші сім'ї говорили трохи не так, як ви, якісь інші звуки». Наївшись, Баранчик був готовий знову ставити питання. «Так і є, у кожної сім'ї косаток особлива мова. Завдяки цьому ми можемо кричати у морі і чути одне одного дуже-дуже далеко. Так ми швидко знаходимо своїх діток, навіть якщо вони загубились у великому морі». Тоді Баранчик розказав своїм новим друзям і про свою сім'ю. Після цього йому так сильно захотілося спати. Баранчик Ву поклав голову на плавник косатки, закрив очі, а через мить розплющив очі вже у своєму теплому сухому ліжечку. «Тато, мамо, мені наснився такий сон!» Баранчик Ву розповів батькам про свою подорож. Хоч вона була у вісні, але спогади і враження були абсолютно реальними. Ось так Баранчик Ву познайомився з косатками, плавав у морі, куштував морську капусту. І все це не вилазячи зі свого ліжечка.

Все ще чекаю, коли мені в житті знадобляться дециметри. Блиц фан!

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно. За

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативну інформацію. Повідомляється, що від початку доби відбулося 179 бойових зіткнень. Ворог завдав 65 авіаційних ударів, скинувши 200 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники залучили до ураження 6,5 тисяч дронів камікадзе та здійснили 2200 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Міністр оборони України Михайло Федоров зазначив, що після завершення контракту військовослужбовцям гарантовано надаватиметься відстрочка. Її тривалість визначатиметься не тільки залежно від типу контракту, але й з урахуванням попереднього терміну служби та досвіду участі в бойових діях. За словами міністра, принцип нового підходу базується на справедливості. Чим довшою була служба військового, тим більший період відстрочки він матиме. Однаково для всіх гарантованою буде відстрочка тривалістю півроку. Подальший термін залежатиме від деталей контракту та тривалості служби. Уряд працює над збільшенням фінансової підтримки прифронтових громад. Найближчим часом буде вирішено питання розподілу додаткових дотацій місцевим бюджетам, що зазнали негативного впливу від збройної агресії. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Сьогодні у громадах прифронтових областей проживають понад 6 мільйонів людей. Попри щоденні російські обстріли, там продовжують працювати школи, лікарні, підприємства та комунальні служби. Наш пріоритет – забезпечити людям належний рівень підтримки, зберегти стійкість та економічну активність прифронтових громад, йдеться у повідомленні. Свириденко додала, що уряд уже реалізує комплексний пакет із 60 програм підтримки для прифронтових територій. Угорщина та Україна офіційно оформили угоду щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади на Закарпатті. Про це повідомив угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр. За словами Мадяра, українська сторона в офіційній дипломатичній ноті взяла на себе зобов'язання виконувати всі положення угоди, а також включила їх до плану дій щодо меншин у межах євроінтеграційного процесу. У селі Запруддя відбулася виїзна зустріч фахівців відділу служби раннього втручання Центру соціальних служб Прокетнянської селищної ради з дітьми та їхніми батьками на тему «Гра як інструмент домовлення». Під час заходу учасники ознайомилися з простими та ефективними іграми та вправами, які сприяють розвитку мовлення, комунікації, уваги та пізнавальних навичок дітей. Фахівці продемонстрували практичні заняття, які батьки можуть легко використовувати у повсякденному житті для підтримки гармонійного розвитку своїх дітей. Особливу увагу було приділено ролі родини у розвитку дитини, адже саме батьки є найважливішими партнерами фахівців і головними помічниками у формуванні нових навичок.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.

Sorry, I missed your call. I was dancing to the ringtone.

0: Погода.
1: 15 червня у понеділок у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богославії очікується мінлива хмарність. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
0: Погода.

0: слухає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, а від того.
2: Разом з Blitz FM. Blitz Fun.
3: Все більше сучасних жінок відкривають для себе другу пляшку вина.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Привіт! Територія щасливих дітей! У нас цікаво, пізнавально, весело! Не вистачає тільки тебе! Вмикайся!
1: Справжнє дитяче

0: Радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
1: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
0: І тільки дитячі пісні.
2: А ми її летіли за небо край.
0: Наша особлива гордість – дитяча програма.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
0: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо «Бліц

Penthouse, друзі, дякую, що ви з нами, зі мною і з Тіною Кароль. Як і обіцяла, продовжую оповідку про сходинки до успіху майбутньої співачки. Під час навчання у школі маленька Тетянка, саме таке справжнє ім'я зірки, виступала на усіх можливих сценах Франківська. Тоді з'явилася і її мрія стати артисткою всеукраїнського масштабу. У 15 років артистична і смілива дівчина робить важливий крок назустріч своїй меті, їде до Києва і вступає до Вищого музичного училища імені Глієра. У 19 Тіна з успіхом закінчила училище, а на 4-му курсі навіть стала стипендіаткою Верховної Ради. Може закластися, ви не знали, що у Тіни Кароль є ще одна немузична освіта. Співачка заочно закінчила Національний авіаційний університет, факультет менеджменту і логістики. Такі справи. Ще багато несподіванок трохи згодом, після паузи від музичної редакції Blitz FM. Це артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус на місці. Починаємо розповідь про чергову мегастар зі світу музики. Сьогодні наша героїня – ніжна, тендітна, чарівна та неповторна жінка з незмінною червоною помадою на вустах – Тіна Кароль. Тетяна Григорівна Ліберман. З цим ім'ям народилася майбутня зірка, і сталося це 25 січня 1985 року. Рідне селище дівчинки – Оротукан Магаданської області. Там сім'я Ліберман опинилася через відрядження батьків. Ніхто з членів сім'ї не мав відношення до музики. Батько і мати співачки за освітою інженери, старший брат Стас – юрист. У 6-річному віці Тіна Кароль з сім'єю переїхала в Україну, в Івано-Франківськ, де навчалася майбутня зірка. І як почалася її блискуча кар'єра – за кілька хвилин у Артхаус.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання від Артхаус! Ви з нами, значить, ви любите музику і захоплюєтеся найкращими музикантами світу. Сьогодні проводимо час у товаристві красуні та розумниці Тіни Кароль. Здається, зірка постійно на телеекрані, і ми знаємо про неї все. І як вона виборола срібло на новій хвилі у 2005-му, і як посіла сьоме місце на Євробаченні 2006-го. А от перший успіх залишається поза увагою. 2003 року Тіна вперше взяла участь у мюзиклі «Екватор», де їй дісталася партія Леді Гамільтон. Вона навіть схудла заради цієї ролі. Відтоді у доробку співачки ціла низка успішних мюзиклів та спектаклів. У 2005-му Тіна була запрошена в якості солістки в ансамбль Збройних сил України. Білява красуня відвідала з виступами Ірак і Косово, за що була прем'єрована орденом за миротворчі місії. Про інші нагороди Тіни Кароль можна писати окрему статтю на Вікіпедії, а можна послухати продовження Артхаусу за кілька хвилин. Чекатиму з цікавинками.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

двічі найгарніша жінка України за версією Віва, а ще найпопулярніша жінка України за версією пошукових систем. Ну і низка державних нагород. Медаль за працю та відвагу, орден Святого Станіслава, орден Святої Княгині Ольги 3-го ступеню, ну і з 2017 року Тіна Кароль – народна артистка України. Підсумуємо усю творчу біографію за кілька хвилин. Лишайтеся з Артхаус.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання від Артхаус. Це програма про найвідоміших музикантів світу. І сьогодні наша героїня Тіна Кароль. Підсумуємо. Найщиріша і чуттєва зірка вітчизняної естради. Співачка, композитор і автор власних душевних пісень з багатомільйонною армією шанувальників. Зараз Тіна Кароль – зразок стилю і ніжності. Вона не тільки зайняла свою нішу в серцях українських слухачів, але також відзначилася активною участю в благодійних акціях, неодноразово ставала власницею престижних телевізійних і навіть церковних премій, а також розширила межі своєї творчості і зняла кілька музичних фільмів, які були відзначені міжнародними нагородами. Кароль – прекрасна мама, яка пронизує своїми піснями душу, розповідаючи про найсокровенніше. Слухайте чаруючий голос Тіни на Бліц FM. Дякуємо, що були з Артхаус!

Раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Blitz FM.
2: Blitz News.
3: Російські війська запустили по Україні 98 безпілотників різних типів. Підрозділи ППО перехопили більшість ворожих цілей. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Противник атакував ударними безпілотниками типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронами-імітаторами. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Оборонцям вдалося збити або подавити 91 безпілотник на півночі, півдні та сході країни. Державна прикордонна служба України станом на сьогодні не фіксує провокацій на придністровському сегменті кордону з Молдовою. Водночас нині триває посилення цієї ділянки. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Втім, Демченко додав, що нині Україна продовжує укріплювати цю ділянку кордону. Напрямок загалом посилений різними складовими сил оборони України. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер повідомив, що Збройні сили країни перехопили нафтовий танкер, який намагався пройти через Ла-Манш. Операція була успішною та стала черговим ударом по так званому російському тіньовому флоту, який використовується для обходу санкцій і фінансування війни проти України. Стармер зазначив, що так Лондон сигналізує тим, хто сприяє війні Росії проти України, що Британія не дозволить приховувати подібну діяльність. Поки Путін керує Росією, досягти міцного миру в Україні буде вкрай складно. Про це сказав колишній командувач Об'єднаного оперативного командування Канади генерал-лейтенант Крістофер Коутс. Коутс підкреслив, що дедалі скептичніше ставиться до думки, що територіальні поступки можуть забезпечити щось довготривале. У селі Запруддя відбулася виїзна зустріч фахівців відділу служби раннього втручання Центру соціальних служб Прокетнянської селищної ради з дітьми та їхніми батьками на тему «Гра як інструмент домовлення». Під час заходу учасники ознайомилися з простими та ефективними іграми та вправами, які сприяють розвитку мовлення, комунікації, уваги та пізнавальних навичок дітей. Фахівці продемонстрували практичні заняття, які батьки можуть легко використовувати у повсякденному житті для підтримки гармонійного розвитку своїх дітей. Особливу увагу було приділено ролі родини у розвитку дитини, адже саме батьки є найважливішими партнерами фахівців і головними помічниками у формуванні нових навичок.
2: Blitz News.

0: Blitz Fun.
1: Сторінка з щоденника. 12:00. Обіцяю не їсти, щоб не трапилось. 21:00. Трапилось.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною, спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою.

0: Погода.
1: 15 червня у понеділок у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
0: Погода.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Blitz Fun.
1: Приходь ввечері до мене, порозважаємось.
2: А тато з мамою дозволять?
1: Ні, з мамою навряд чи дозволять, а зі мною можна.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях. Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.

0: тебе.
1: 15 червня у понеділок у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативну інформацію. Повідомляється, що від початку доби відбулося 179 бойових зіткнень. Ворог завдав 65 авіаційних ударів, скинувши 200 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники залучили до ураження 6,5 тисяч дронів камікадзе та здійснили 2200 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Міністр оборони України Михайло Федоров зазначив, що після завершення контракту військовослужбовцям гарантовано надаватиметься відстрочка. Її тривалість визначатиметься не тільки залежно від типу контракту, але й з урахуванням попереднього терміну служби та досвіду участі в бойових діях. За словами міністра, принцип нового підходу базується на справедливості. Чим довшою була служба військового, тим більший період відстрочки він матиме. Однаково для всіх гарантованою буде відстрочка тривалістю півроку. Подальший термін залежатиме від деталей контракту та тривалості служби. Уряд працює над збільшенням фінансової підтримки прифронтових громад. Найближчим часом буде вирішено питання розподілу додаткових дотацій місцевим бюджетам, що зазнали негативного впливу від збройної агресії. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Сьогодні у громадах прифронтових областей проживають понад 6 мільйонів людей. Попри щоденні російські обстріли, там продовжують працювати школи, лікарні, підприємства та комунальні служби. Наш пріоритет – забезпечити людям належний рівень підтримки, зберегти стійкість та економічну активність прифронтових громад, йдеться у повідомленні. Свириденко додала, що уряд уже реалізує комплексний пакет із 60 програм підтримки для прифронтових територій. Угорщина та Україна офіційно оформили угоду щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади на Закарпатті. Про це повідомив угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр. За словами Мадяра, українська сторона в офіційній дипломатичній ноті взяла на себе зобов'язання виконувати всі положення угоди.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: У селі Запруддя відбулася виїзна зустріч фахівців відділу служби раннього втручання Центру соціальних служб Прокетнянської селищної ради з дітьми та їхніми батьками на тему «Гра як інструмент домовлення». Під час заходу учасники ознайомилися з простими та ефективними іграми та вправами, які сприяють розвитку мовлення, комунікації, уваги та пізнавальних навичок дітей. Фахівці продемонстрували практичні заняття, які батьки можуть легко використовувати у повсякденному житті для підтримки гармонійного розвитку своїх дітей. Особливу увагу було приділено ролі родини у розвитку дитини, адже саме батьки є найважливішими партнерами фахівців і головними помічниками у формуванні нових навичок.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Своїм теплом вона могла допекти будь-кого.

0: 15 червня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
1: Погода.

на підборах і зупереджені стигмі. Хоч вона не стих, то трима часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить

0: Urbanits Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Привіт усім, я Віталій Козловський. Слухайте мою нову пісню «Про нас» на радіо Бліц FM.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes, I...

0: Богуслав!
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Слухай цілодобово, попри блекаути, гарячі хіти і найсвіжіші новини. Заряджайся оптимізмом і незламною вірою у перемогу. Бліц FM. Бліц FM.